0: В Україні 4-та година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Думи дзвонять, як бубни, темно в голові дурне, холодно, сумно, але щось там є.

Україні 5 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

Слухай своє. ФМ Галичина.

Україні 7 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: Слухай своє. FM Галичина.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
2: Лікарня «Експерт». Швидко, зручно, якісно. Ми поруч на кожному етапі. Від першої консультації до чіткого плану дій, щоб твої питання здоров'я не залишались без відповіді. У зручній для тебе локації мережі «Лікарень «Експерт».
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: Слухай своє. FM Галичина.

0: Партнер точного часу – кава «Галка».
1: Реклама.
2: Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
3: Прошу, ваша кава.
2: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
4: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
5: В Україні 8 ранку.
6: FM Галичина. Слухай своє.
7: Новини на ФМ Галичина. У студії Яна Мацько.
8: Тернопільщина.
7: У Тернополі група людей напала на автомобіль ТЦК. Постраждали військові. За даними правоохоронців, інцидент стався ввечері на вулиці Леся Курбаса. То що ж там сталося, детальніше розкаже наша Каріна Почогайло.
9: У Тернополі група людей атакувала автомобіль ТЦК. За попередніми словами очевидців, працівники ТЦК нібито намагалися забрати чоловіка з під'їзду. Після цього цивільні заблокували службовий автомобіль та між сторонами виникла суперечка. Очевидці повідомляють, що чоловіка могли доправити до лікарні. Також відомо про потерпілого працівника ТЦК. Водночас у поліції повідомили, що конфлікт виник під час заходів із виявлення осіб, які можуть ухилятися від виконання військового обов'язку. За даними правоохоронців, до службового автомобіля почали підходити громадяни, які били по авто та вступили в суперечку з працівниками ТЦК. У результаті тілесні ушкодження отримали представники територіального центру комплектування. Для припинення конфлікту на місце прибули слідчо-оперативна група та додаткові наряди поліції. Наразі правоохоронці встановлюють усіх учасників події, з'ясовують обставини конфлікту та характер тілесних ушкоджень. Чи застосовували працівники ТЦК силу до цивільного, у поліції наразі не уточнюють. Уся інформація щодо події ще перевіряється та очікується на офіційні коментарі.
7: Додамо, 23-й автомобіль працівників ТЦК та СП забрали з місця події за допомогою евакуатора, тож наразі чекаємо на деталі.
1: Війна.
7: У Росії горить НПЗ після атаки дронів, ймовірно, під удар потрапив Лукойл Нижегород. Нефтеургосінтез – це один з найбільших НПЗ у Росії. Його потужність – 17 мільйонів тонн нафти на рік. Цей завод виробляє бензин, дизельне та авіаційне паливо. І це ще не всі ураження. За ніч у Росії горить один із головних складів Wildberries. Безпілотники атакували логістичний центр Marketplace у місті Кутовське Тамбовської області. На місці вирує масштабна пожежа.
1: Світ.
7: Візит директора ЦРУ до Москви пов'язаний зі встановленням контактів між спецслужбами. Принаймні, про таке заявив речник Кремля Дмитрій Пісков у коментарі видання The Washington Post. Інших деталей він не навів, але російському ТАСС заявив, що контакти глави ЦРУ із Путіним у межах цієї поїздки не планували. За даними Flight Radar 24, літак C-17A був у Москві приблизно 8,5 годин. Зокрема, вчора зранку о 9:00 прилетів, а після 17:30 вилетів до Латвії. І до теми – це не всі візити до Москви учора. До Кремля також приїжджав архієпископ Ватикану і секретар з міжнародних відносин із державами Пол Річард Галахер. Там він закликав Росію та Україну розпочати справжній діалог для завершення війни. А от про що свідчать ці візити до Росії? Чи на руку це самі РФ? Про таке почуємо від заступника директора Національного інституту стратегічних досліджень В'ячеслава Потапенка.
10: Зараз Сполучені Штати Америки дуже сильно сконцентрувалися на передачі України саме різнорідної розвідінформації, в тому числі той, яку видобуває ЦРУ і інші, у них дуже багато розвідслужб, і вони її передають Україні, про це не дуже багато говорять, але без цієї інформації, ну, Україні було б складно здійснювати успішні операції на території Російської Федерації. Тому ця діяльність продовжується, і це добре. Насправді робити якісь висновки з цих візитів, мені здається, ще рано, я розумію, що всі схвильовані, але я думаю, що тільки через декілька днів буде якась витоки якоїсь більш-менш достовірної інформації.
1: Політика.
7: Голова Верховної Ради отримав вищий ранг у дипломатії. Президент Зеленський присвоїв Стефанчуку ранг надзвичайного і повноважного посла України. За даними руху «Чесно», спікер парламенту є доктором юридичних наук, професором і членом-кореспондентом Національної академії правових наук України. Окрім того, Зеленський присвоїв ранг надзвичайного і повноважного посланника другого класу директору дипломатичної академії імені Геннадія Удовенка при МЗС Ігорю Осташу.
1: Львівщина.
7: У Львові розпочнуть ремонт третьої ділянки вулиці Героїв УПА від вулиці Смальстовського до вулиці Кульпарківської. На час робіт рух транспорту організують за тимчасовою схемою. Про таке повідомили у Франківській районній адміністрації. Там зазначили, що оновлену схему руху вже оприлюднили, її можна знайти на сайті мерії. Додам, ремонт вулиці Героїв УПА у Львові розділили на три частини. Спочатку відремонтували відрізок від вулиці Степана Бандери до Васильківського. Другий етап стартував у липні на ділянці від Васильківського до вулиці Смальстоцького. І третій та останній етап охопить відрізок від Смальстоцького до вулиці Кульпарківської. На Львівщині біля Свято-Успенської Унівської лаври встановили тактильну міні-скульптуру монастирського комплексу. Вона допоможе незрячим відвідувачам ознайомитися з архітектурою пам'ятки на дотик. Про таке розповіли в обласній військовій адміністрації. Тактильна міні-скульптура відтворює історичну частину Унівської лаври. На бронзовому макеті можна роздивитися і відчути на дотик монастирський комплекс із внутрішнім двориком церкви Успіння Пресвятої Богородиці, каплицю собору Пресвятої Богородиці та дзвіницю. Поруч із макетом розмістили інформацію про лавру українською та англійською мовами. Текст також продублювали шрифтом Брайлем. За допомогою QR-коду відвідувачі можуть і прослухати аудіо-опис святині.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
1: Погода.
7: У західних областях сьогодні хмарно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла. У Карпатах місцями дощитиме, зокрема у Буковелі та Верховині максимум плюс 17, у Міжгір'ї плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 8:30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
1: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
2: Реклама.
11: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
12: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
11: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
2: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови? Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Чуєте, що бече? Це моя. На нову терасу вийшла. А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок. Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
4: Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
5: Мільярд доларів інвестицій. І все це у Львові. З 28 по 30 серпня. Львів інвестфорум в Емілі Резорт. 100 плюс топ-спікерів. Інвестиції, нетворкінг і великі бізнес-можливості. Не просто форум. Місце, де укладають майбутні угоди. Встигни забронювати свій квиток на Львів інвестфорум. Деталі та бронювання квитків львів-інвест.com або за номером 098-040-5292.
6: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
7: Деталі на Мегого.нет.
8: До школи залишається 6 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Sportlife. Тільки до кінця серпня. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Здоров'я 24/7. Прості поради для кращого самопочуття. Говоримо про фізичне і ментальне здоров'я, здорове харчування та баланс у повсякденному житті.
1: Партнер проєкту – клініка MedSpace.
2: Антибіотики врятували мільйони життів, але варто розуміти, вони лікують бактеріальні інфекції, а не відновлюють організм після хвороби. Саме тому багато людей дивуються, коли курс ліків уже завершився, а слабкість, дуття живота чи настійке травлення ще залишаються. Це не завжди означає, що лікування було неправильним. Антибіотики впливають не лише на шкідливі бактерії, а й на частину корисної мікрофлори кишківника. Через це може змінюватися травлення, апетит або самопочуття. Водночас не варто одразу купувати усі пробіотики, які є в аптеці. Їх доцільність залежить від конкретної ситуації, і не кожен препарат має доведену ефективність. Не менш важливо завершити повний курс антибіотика, якщо його призначив лікар, навіть якщо самопочуття покращилося раніше. І ще пам'ятайте, антибіотики не допомагають при застуді чи більшості вірусних інфекцій. Їх безконтрольне застосування лише підвищує ризик антибіотикорезистентності – ситуації, коли бактерії перестають реагувати на лікування. Якщо після завершення курсу ліків симптоми не минають, з'явився сильний біль у животі, тривала діарея або знову піднялася температура, потрібно повторно звернутися до лікаря. Після хвороби організму потрібен час, щоб повністю відновитися, і цей процес теж потребує уваги. У клініці MedSpace допоможуть комплексно подбати про здоров'я усієї родини, тому не зволікайте. Тут уважні і до діток, і до дорослих.
3: Реклама. Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.
5: FM Галичина. Борислав 102.9.

0: вами. Партнер години – ортопедичні рюкзаки ЄС.
1: Збирайте дитину до школи – обирайте ЄС. Бренд, якому довіряють тисячі українських родин. Ергономічні рюкзаки з турботою про поставу, легкі та міцні матеріали, світловідбивні елементи, стильний дизайн і гарантія якості. А ще пенали, канцелярія, ланчбокси, пляшки для води і усе необхідне для навчання. ЄС, коли дитині комфортно, а батькам спокійно. ЄС, вивчай життя.
0: Обирай фірмові наплічники ЄС, сумки і канцелярію на сайті yes.tm.com.
2: Реклама.
3: Реклама на FM Галичина.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
5: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
6: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
7: Почуй серцебиття нового життя разом з «Медікал Плаза». Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. «Медікал Плаза Львів». Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів, «Медікал Плаза UA». Або за телефоном 067 312 0303.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Літо на мільйон в «Укрзолото». Виграває ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
10: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Лікарня «Експерт». Швидко, зручно, якісно. Ми поруч на кожному етапі. Від першої консультації до чіткого плану дій, щоб твої питання здоров'я не залишались без відповіді. У зручній для тебе локації мережі лікарень «Експерт».
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
15: Suzuki.
16: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
2: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: ФМ Галичина.
17: Новини на ФМ Галичина. У студії Яна Мацько.
3: Війна.
17: У компанії Firepoint підтвердили, що сили оборони уразили одразу 2 цілі в Росії за допомогою безпілотників FP-1. Під ударом були Кстово у Нижньогородській області. Там нафтопереробний завод «Лукойл» Ніжегороднівки «Ургасінтез» потужністю 17 мільйонів тонн нафти на рік. У Котовсько-Тамбовській області уразили логістичний хаб «Вайлдберріс» площею понад 100 тисяч квадратних метрів, розрахований на зберігання понад 50 мільйонів одиниць товарів. Тим часом сили ППО збили 134 ворожих дрони. На жаль, є влучання ворожих цілей на 18 локаціях, а також падіння уламків на 3 локаціях. Атака ще триває у повітряному просторі. Декілька ворожих дронів – це дані від наших повітряних сил.
3: Волинь.
17: Центр Луцька тимчасово перекриють. Цієї суботи у місті проведуть забіг у пам'ять про загиблих воїнів. Шаную воїнів, біжу за героїв України. Рух обмежить для громадського та приватного транспорту з 9 до 10.30. Це стосується вулиць за маршрутом забігу, театральний майдан, проспект Волі від вулиці Паркової до вулиці Шопена та театральний майдан. У мерії запрошують лучан долучитися до забігу, щоб вшанувати пам'ять героїв України. Нововолинську просять відновити складання теоретичних і практичних іспитів на водійське посвідчення у місцевому сервісному центрі МВС. Відповідну петицію підтримали 210 жителів міста, після чого ініціативу схвалили депутати міської ради. Наразі складати іспити жителям Нововолинська доводиться у Луцьку та Ковалі. Як розповів начальник управління будівництва та інфраструктури Нововолинської міськради Петро Матрипула, усі звернення уже відправили.
15: В подальшому звернення буде надіслано на головний сервісний центр МВС України. Надсилаємо листи, співпрацюємо з керівництвом сервісного центру Житомирської, Волинської та Рівненської області. І були від них такі пропозиції щодо виділення коштів з місцевого бюджету для закупівлі обладнання, для підтримки сервісного центру, для облаштування там генераторами. Ми такі кошти виділяли в 2023 році, 2024 році по 600 і 700 тисяч відповідно. Кошти ними були освоєні відповідно до аналізу і звіту. Проте здача іспитів так і не відновлена.
3: Львівщина.
17: У Львові з'явиться музей історії воїн, боротьби та упору. Якщо точніше, у місті змінять назву меморіальний музей тоталітарних режимів «Територія терору». Відповідне рішення ухвалили міські депутати. Йдеться не про відмову від напрацьованої музеєм тематики чи його ключового простору пам'яті. Навпаки, як обіцяють у мерії, нова назва має точніше відобразити те, чим музей став уже сьогодні, і відкрити можливості для його подальшого розвитку.
3: Культура.
17: Україна закликала американський оркестр скасувати виступ російського скрипаля. Концерти за участю Вадима Репіна анонсували цієї осені. Дипломати нагадали, що скрипаль виступав на концерті, організованому фондом Кремля для вшанування так званих великих захисників Росії. Після повномасштабного вторгнення він також отримує значне фінансування від президентського фонду Путіна. У 2022 році симфонічний оркестр Анаполіса уже вилучав Репіна зі своєї програми. У посольстві Україна закликали американський повторити цей крок на знак солідарності із нашою державою.
18: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
3: Погода.
17: У західних областях сьогодні хмарно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла. У Карпатах місцями дощитиме, у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 20 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 9-й.
14: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
1: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
2: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Агов, маленькі детективи. Щодня нас оточують таємниці. Як працює електрика? Чому гримить грім?
1: Як телефон передає голос?
0: Розкриваємо ці загадки на FM Галичина. У проєкті «Як це працює?». А допомагає нам сімейний центр розваг «Драгон Парк». Уявіть, ви заходите у ліфт, натискаєте кнопку і їдете вгору або вниз. Як він сам вас піднімає? Ліфт рухається завдяки електричному мотору, тросам і противазі. Кабіна під'єднана до троса, а з іншого боку троса – важка противага. Вона допомагає мотору легко піднімати і опускати кабіну. Спеціальні гальма роблять ліфт безпечним, навіть якщо зникне електрика, він не впаде. Цікавий факт – перші безпечні ліфти з'явилися понад 170 років тому. Як все працює, ми дізнались. І в Dragon Park уже зібрались.
2: Реклама.
3: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
2: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
3: А якщо дощ?
2: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
4: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
2: Реклама.
5: Слухай своє. ФМ Галичина.
0: Реклама. Партнер години. Ортопедичні рюкзаки ЄС.
6: Хочете, щоб дитина із задоволенням збиралася до школи? ЄС знає, як це зробити. Яскраві рюкзаки для будь-якого віку. Сучасна канцелярія, товари для творчості та щоденного навчання. Для молодших школярів – наплічники з правильною підтримкою спини. Для підлітків – вибір стильних та трендових дизайнів. Обирайте ЄС. Бренд, що поєднує якість, зручність і сучасний вигляд. Вивчай життя з ЄС.
0: Обирай фірмові наплічники ЄС, сумки і канцелярію на сайті yestm.com.
2: Реклама.

0: В Україні 9 ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на FM Галичина, у студії Яна Мацько.
0: Війна.
1: Путін нібито пообіцяв масово не бити по Києву під час візиту директора ЦРУ до Москви, але за умови, що Україна не атакуватиме Москву та Петербург. Про таке пише видання The Moscow Times. Водночас речник Кремля Пісков у коментарі Washington Post заявив, що вчорашній неанонсований візит Редкліфа до Кремля був пов'язаний із контактами спецслужби США та Росії. Відомо, що борт ЦРУ прилетів вранці 25 серпня і того ж дня покинув Москву.
0: Політика.
1: На посаду посла України у Сполучених Штатах Америки є декілька потенційних кандидатур серед військових, дипломатів і політиків. Про таке заявили джерела РБК «Україна». Зокрема, серед таких заступник керівника Офісу президента Павло Паліса і колишній глава МЗС України Дмитро Кулеба. Аргументом за призначення Паліси було те, що Трамп називав його своїм улюбленим солдатом в Україні. Як пояснило джерело видання, у будь-якому разі, якщо Вашингтон все ж таки поїде хтось із чинних посадовців, наприклад, із банку, то це змусить дещо перелаштувати усю структуру дипломатичного треку, і на цей фактор також зважають.
0: Тернопільщина.
1: Вчора в Тернополі не лише сталася сутичка із ТЦК. Містом також пройшов великий марш проти їхньої роботи. В обласному ТЦК закликали людей не провокувати конфлікти та вирішувати усе за законом. Ми звернулися до поліції. За коментарем наразі чекаємо на відповідь. Нагадаю, в Тернополі група людей напала на автомобіль ТЦК. Там постраждали і військові. Один з них нині у лікарні. У Тернополі внаслідок обвалу ґрунту загинули двоє чоловіків. Трагедія сталася напередодні на вулиці Коновальця. Під час робіт у траншеї стався обвал. Під шаром ґрунту опинилися двоє людей. Рятувальники не змогли їх врятувати. Обставини трагедії нині з'ясовують правоохоронці. Сьогодні в Тернополі тимчасово припинять газопостачання у мікрорайонах «Центр» та «Новий світ». Обмеження діятимуть з 9 до 18. Причини – ремонтні роботи на газовій мережі на вулиці Медовій. Мешканці просять врахувати відключення і завчасно подбати про необхідні побутові справи. Відновити газопостачання планують після завершення ремонтів.
0: Львівщина.
1: На Львівщині вже 12 років не можуть встановити водія, причетного до смертельної ДТП. Аварія сталася у 2014 році поблизу Біберки. Пішохід помер у лікарні від отриманих травм. Прокуратура хотіла закрити справу через сплив строку давності. Однак суд відмовив і звернув увагу на затягування розслідування. Зокрема, першу експертизу призначили лише через 9 років після аварії. Тепер суд визнав закриття провадження передчасним. У Львові через аварійні роботи тимчасово призупинили подачу гарячої води до частини будинків. Без теплої води залишилися будинки на вулицях Княгині Ольги, Кульпарківській, Дністерській, Володимира Великого, Варнанського, Михайла Драгана та Науковій. Також відключення стосується кількох дитячих садків, загалом у переліку понад 680 будинків. Детальнішу інформацію можете знайти на офіційному сайті «Львівтеплоенерго».
0: Рівненщина.
1: У Рівному можуть ліквідувати залізничну зупинку Дворецька і встановити огорожу вздовж колії по вулиці Здолбунівській. Таку пропозицію раніше подали в електронній петиції після загибелі чоловіка, який намагався перебігти колії перед потягом. Петиція вже набрала необхідну кількість голосів. Тепер Рівненська мерія звернулася до «Укрзалізниці» щодо вирішення ситуації. Про це розповів начальник відділу правового забезпечення міської ради Олексій Капланов.
2: Направили звернення до «Укрзалізниці» про те, що в місті Рівному була розглянута така петиція. В свою чергу «Укрзалізниця» відреагувала, що дане питання буде вирішено. Зараз відбуваються комісійні збори на «Укрзалізниці», тому що все розташоване на території «Укрзалізниці», і всі дії мають відбуватися виключно за роботою «Укрзалізниці». Нас будуть повідомляти про хід виконання робіт, тому що ми направили лист про те, що Рівненська міська рада будь-яким чином буде сприяти ліквідації даної ситуації.
0: Спорт.
1: Українська тенісистка Аліна Світоліна у парі з чоловіком Михайлом Монфісом обіграли перших ракеток світу у жіночому та чоловічому парних розрядах. Хто стане наступними їхніми суперниками, про це і не лише почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах спорту на радіо FM Галичина.
3: наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина.
4: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
5: Реклама.
6: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
7: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
6: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
5: Місто Львів, Замарстинівська.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови?
2: Так, у мене низький рівень феритину.
1: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
5: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
4: Є обстеження і процедури?
5: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонти», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
7: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
8: Тераса під ключ від Паркет.UA.
9: До школи залишається 6 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Спортлайф. Тільки до кінця серпня. Деталі на сайті Sportlife.ua.
10: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: FM Галичина. Рівне 89.5.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Літо на мільйон в Укрзолото. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолото. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
6: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: А давай тепер нашу улюблену.
9: Несе Галя воду.
10: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
11: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
10: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
11: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт waterlviv.ua.
12: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
13: Мам, мам, мені до школи треба циркуль.
14: Перший клас.
13: І ручку-стирачку.
14: Перший клас.
13: І книжечку для позакласного читання.
14: Перший клас.
13: Але я вже не ходжу в перший клас.
15: Зате я ходжу в магазин. Перший клас.
13: А розмальовку?
14: І розмальовку.
12: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
16: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на промисловій 52Б.
17: Suzuki.
18: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
19: ФМ Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на ФМ Галичина.
20: Сьогодні в випуску розповім про успіхи Ліни Світуліної, про виступи інших наших тенісисток на турнірі, а також поговоримо про зустріч одного з іноземних спортсменів зі Зеленським.
19: Про теніс.
20: Аліна Світоліна та Гаель Монфіс вийшли у півфінали зміженого парного розряду на US Open 2026. У чвертьфіналі подружня пара перемогла перших ракеток світу у парному тенісі Катерину Синякову та Генрі Паттена. У півфіналі Світоліна та Монфіс зіграють проти швейцарки Белінди Бенчич та італійця Флавіо Куболі. Матч відбудеться у ніч на 27 серпня. Юлія Стародубцева вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 500 у Монтереї. В 1/8 фіналу українка перемогла представниці Індонезії Дженіс Джен. У чвертьфіналі Стародубцева зіграє із переможницею матчу між Панною Дварді та Елізе Мертенс. Олександра Олійникова поступилася першій ракетці Франції Діана Парі в 1/8 фіналу турніру WTA 500 у Монтереї. Матч тривав майже 2 години і завершився з рахунком на користь француженки. Це була друга зустріч тенісисток. Раніше Парі вже перемагала Олійникову на Вімблдоні 2025. Дві перші ракетки України Аліна Світоліна та Марта Костюк входять до десятки фавориток на перемогу на четвертому турнірі Grand Slam поточного сезону. Турнір US Open відбудеться з 30 серпня по 13 вересня у Нью-Йорку. Букмекерські контури ставлять Костюк на 9-ту позицію серед претенденток на успіх. Світоліна поділяє із ще трьома тенісистками 11-14 місця. Головними претендентками на перемогу вважають нейтральну Аріну Сабалєнко, американку Коко Гофф і польку Ігу Швьонтек.
17: Про спорт.
20: Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із колишнім абсолютним чемпіоном світу із боксу Теренсом Кроуфордом. Під час цієї зустрічі боксер засвідчив свою прихильність до українців і подарував президенту цуценя американського підбультер'єра дівчинку Фрею. Цуценя отримало ім'я на честь системи ППО. Фрея, її дід Атос, пережив російську окупацію Бучі. Нагадаю, минулого року Кроуфорд переміг Сауля Канело Альвареса. Завдяки перемозі мисливий став першим в історії абсолютним чемпіоном світу у трьох вагових категоріях епохи чотирьох поясів – це WBO, WBC, WBA та IBF. Український важкоатлет демонстративно відвернувся від російського прапора на церемонії нагородження юнацького чемпіонату Європи. Іван Плоскіна здобув бронзу у ваговій категорії до 75 кілограмів на юнацькому чемпіонаті у Косовській Приштині. Перемогу здобув представник Росії Арсеній Курочкін, який оновив два рекорди Європи. Під час церемонії нагородження український спортсмен принципово відвернувся від екрана із прапором Росії, відмовившись демонструвати повагу до символіки сусідньої країни. Іван Плоскіна є вихованцем Свалявської дитячо-юнацької спортивної школи. У квітні він тріумфально виступив на всеукраїнських змаганнях, виборовши титул чемпіона з важкої атлетики і виконавши норматив майстра спорту. Це були усі новини спорту на цю годину, а ще більше слухайте у вечірньому випуску.
21: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови? Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
4: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
5: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
6: Медспейс – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс – клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс Львів.UA.
7: Мам, вимкни свій серіал, в мене гра лагає.
8: Та це ти зі своїми іграми? Я нічого подивитися не можу.
9: Втомилися боротися за інтернет? Збіт? Швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
10: Паркетна дошка під ключ від Паркет.UA. Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
11: До школи залишається 6 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Sportlife. Тільки до кінця серпня. Деталі на сайті Sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
12: Слухай своє. FM Галичина.

0: точного часу кава Галка.
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа,
3: але сильна воля. У нас холодний розум,
2: але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання,
2: але спільна любов до кави. Кава Галка.
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 10 ранку.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
5: Війна.
6: Україна в цьому році отримає менше ракет до систем «Петріот», ніж торік. Постачання залишаються регулярними, але їхніх обсягів не вистачає, щоб витримувати темпи російських атак. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов. За його словами, американський комплекс залишається єдиним засобом, здатним ефективно нейтралізувати ворожу балістику. Водночас навіть велика партія перехоплювачів не переламає перебіг війни. Зі слів Буданова, список пріоритетів, з якими українська сторона виходить на переговори із партнерами, охоплює не лише озброєння, а й економіку та логістику. Вночі 25 серпня окупанти вдарили безпілотниками по міжнародному автомобільному пункту пропуску Виноградівка Вулкінєшчі на кордоні з Молдовою. Через наслідки атаки пункт пропуску наразі не працює, а коли відновлять його роботу, про таке розповів речник наших прикордонників Андрій Демченко.
7: Кілька безпілотних літальних апаратів ворога прилетіли по інфраструктурі цього пункту пропуску. І, на жаль, суттєві такі ушкодження як будівлям, так і конструкціям, тому через це він тимчасово зараз не функціонує і пропускні операції тут не здійснюються. В той же час робиться все можливе для того, щоб максимально швидко поновити пропускні операції і для транспорту, і для людей, які обирають цей напрямок для перетину кордону. Сподіваюся, що це може відбутися в найближчі дні. Ми про це обов'язково зазначимо. Але в цілому за останній час ворог посилив свою активність щодо ударів саме по прикордонній інфраструктурі. Ну і, власне, можу зазначити, що Росія вкотре під утверджує свій статус країни терористів.
5: Політика.
6: Президентка Молдови Майя Санду запросила президентів України та Румунії Зеленського та Нікушу Радана на заходи з нагоди 35-річчя незалежності Молдови. В межах святкування у Кишиневі заплановані військовий парад та інші урочисті заходи. За офіційною програмою у параді візьмуть участь понад 2000 військовослужбовців, а також представлять понад 100 одиниць військової та спеціальної техніки. Нагадаю, Майя Санду 24 серпня перебувала у Києві, де разом із лідерами коаліції охочих взяла участь у заходах до Дня Незалежності України. Під час візиту вона вручила Володимиру Зеленському найвищу державну нагороду Молдови – Орден Республіки.
5: Тернопільщина.
6: У Тернополі на вулиці Леся Курбаса стався конфлікт за участю місцевих жителів та військовослужбовців ТЦК та СБ. Постраждав військовий, пошкоджено майном. Інцидент виник під час виконання службових завдань із перевірки військово-облікових документів у громадян мобілізаційного віку. За даними ТЦК, цивільні особи спровокували сутичку і вдалися до протиправних дій щодо військовослужбовців. Більше деталей нам у коментарі розкажуть представники обласного ТЦК. Їхні слова ви почуєте у наступних випусках новин на радіо ФМ Галичина.
5: Суспільство.
6: В Україні триває підготовка до зими. Плани сікості по регіонах виконані приблизно на 47%. Якісь міста йдуть на випередження, інші відстають, але не критично. Про таке розповіли в уряді напередодні. На цьому етапі найбільше до зими готова газова інфраструктура. Про це в етері Суспільного розповів заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський.
8: Ми зараз бачимо, що план мінімум, в принципі, по запасах газу на зиму вже виконав і виходимо вже на, так скажемо, на середній план. Це десь близько 14,5 мільярдів кубічних метрів газу. Ну, я думаю, 14 ми точно дійдемо. Ми бачимо, що зараз нарешті з'ясували, який повинен бути третій рівень захисту наших енергооб'єктів. І бачимо, що перші два рівня, в принципі, пройшли. Ну, це і бачить ворог. Тобто інтенсивність ударів по інфраструктурі нашої енергетичній збільшення її, я оцінюю, в 4-8 разів.
6: На Буковині модернізували пункт пропуску Кельменці-Ларга на кордоні з Молдовою. Там встановили нові модульні приміщення, відремонтували дорожнє покриття та навіси, облаштували санітарну зону, водопостачання та автономну каналізацію. Раніше працівники служб були змушені працювати у металевих вагончиках. Пункт пропуску забезпечує автомобільне сполучення між Україною та Молдовою.
5: Світ.
6: Словацька поліція затримала трьох іноземних громадян за підозру у змові з метою підпалу заводу «Скайтон». Він належить Україні та виробляє сучасні безпілотники. За даними словацьких медіа, двох підозрюваних затримали у Словаччині, третій арештований у Німеччині. У поліції заявили, що дії ймовірних змовників могли спровокувати масштабну пожежу на підприємстві. В момент підпалу там перебувало 70 осіб. Збитки оцінили у десятки мільйонів євро. В Естонії засудили російського шпигуна. Вирок отримав чоловік із подвійним громадянством. За даними слідства, під час візиту до Росії Микита Козьмін встановив контакти зі співробітником ГРУ. Надалі він збирав дані про військові та цивільні об'єкти в естонській Нарві і передавав російській розвідці. Тепер суд призначив Козьміну 4 роки ув'язнення.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
5: Погода.
6: У західних областях сьогодні хмарно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла. У Карпатах місцями дощитиме, зокрема у Буковелі та Верховині плюс 17, у Міжгір'ї максимум плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 10.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
9: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
10: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
9: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
9: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
2: Смажена в серці Галичини.
1: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
2: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
3: Тераса під ключ від Parquet.ua.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Мільярд доларів інвестицій. І все це у Львові. З 28 по 30 серпня. Львів інвестфорум в Емілі Резорт. 100 плюс топ-спікерів. Інвестиції, нетворкінг і великі бізнес-можливості. Не просто форум. Місце, де укладають майбутні угоди. Встигни забронювати свій квиток на Львів інвестфорум. Деталі та бронювання квитків львів-інвест.com або за номером 098-040-5292.
6: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов.

0: На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
1: Деталі на megogo.net.
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Кожна подорож має свій саундтрек, а кожна пісня – свою історію. Відкриваємо секрети закордонних хітів у проєкті «Пісня в дорогу» на FM Галичина.
1: Партнер проєкту – столово-лікувальна вода «Солуки».
2: Сьогодні пісня, яка почала свій шлях до світового успіху саме у нашій частині Європи. Це «Goodbye» французького діджея Федера за участі співачки Ліз. Композиція записана у 2014-му, а міжнародним реліз відбувся на початку 2015-го. У пісні звучить голос французької виконавиці Ан Ліз Блан, а сам трек побудований на мінімалістичному діпхаус звучанні. Цікавий факт. Перш ніж стати великим хітом у рідній Франції, «Goodbye» почали активно набирати популярність у Туреччині, Румунії та Україні. Лише після цього композиція підкорила Західну Європу і увійшла до топ-10 Німеччини, Швейцарії та Бельгії. Такий сьогодні наш вибір у проєкті «Пісня в дорогу». А в будь-яку подорож варто брати із собою не лише гарний плейлист, а й запас столово-лікувальної води «Солуки».
3: Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
4: Почуй серцебиття нового життя разом з «Медикал Плаза». Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. «Медикал Плаза Львів». Унікальна можливість стати батьками. Деталі на львів.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
5: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
9: Suzuki.

0: Красі, стрітбіт від KFC.
1: Вона не просто співає, вона створює рух. 6 вересня, Львів, First Republic, 19:00. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій». Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.
2: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: FM Галичина.
4: Новини на FM Галичина. У студії Яна Мацько.
3: Війна.
4: Цієї ночі Сили оборони України скерували велику кількість ударних дронів на різні регіони Росії. Про це повідомили у Міноборони РФ. У ворожому відомстві заявили, що їхня ППО нібито змогла знешкодити 426 українських дронів літакового типу. Станом на зараз офіційно відомо, що вночі українські FP-1 одночасно атакували нафтопереробний завод у Ніжегородській області і найбільший склад «Вайлдберіс» у Тамбовській області. Білорусь будує новий військовий полігон із залізницею біля кордону з Україною. Інфраструктуру зводять для масового та швидкого розвантаження важкої колісної та гусеничної техніки безпосередньо з військових ешелонів. Про це повідомляє білоруська служба «Радіо Свобода». Відомо, що з кінцем 2023 року поблизу Гомеля триває масштабне будівництво нової військової бази, де, ймовірно, буде розгорнуто з боку України.
3: Світ.
4: У Європейському Союзі вперше визнали, що іноземні уряди намагалися зламати облікові записи високопосадовців Європейського Союзу у месенджерах. Європейська правда пише, що про це йдеться у внутрішній презентації підрозділу кіберзахисту усього блоку. Зазначають, що посадовці стали жертвами так званого спірфішингу, спонсорованого державою. Це означає, що підтримувані державою цільові та індивідуально розроблені кампанії спрямовані на те, щоб змусити конкретних осіб натиснути на підозрілі посилання або відкрити шкідливі вкладення. Раніше цього року комісія повідомила про кібератаку на свою платформу Europa.eu, яка, ймовірно, призвела до крадіжки внутрішніх даних вебсайту.
3: Рівненщина.
4: У селі неподалік Рівного дорогу не ремонтували вже понад 3 роки. Місцевець скаржиться, що доїхати до обласного центру неможливо через величезні вибоїни. Мова про ділянку до села Милостів. Покриття там руйнується дедалі більше. Автомобілям доводиться буквально маневрувати між ямами, а ремонт обмежується лише тимчасовими латками. Чому дорогу роками не можуть привести до ладу? Про таке розповів заступник начальника служби відновлення та розвитку інфраструктури області Дмитро Леонтіюк.
5: Под автомобіль дорозі 18-17 на пріоритетніших з більшою інтенсивністю руху виконувалися роботи з експлуатаційного утримання і дрібного поточного ремонту. Мова йде про відтинок дороги до госпіталю ветеранів війни стосовно ділянок з низькою інтенсивністю руху. Там як на Т-18-17, так і на інших дорогах нічого не змінилося, якщо громади спроможні дофінансовувати.
3: Львівщина.
4: Сільрада на Львівщині звернулася до СБУ через коментар у Фейсбук. Мова про Землебудівську сільську раду. Користувачка нецензурно висловилася про патріотизм і розкритикувала ситуацію в Україні. На оприлюдненому скриншоті видно, що один із користувачів написав, що стяг та патріотизм має бути в серці, а не на показ. Він також закликав залишатися собою і завершив коментар словами «Героям слава». У відповідь інша користувачка різко із використанням ненормативної лексики висловилася про патріотизм та заявила, що через це змінила своє ставлення до патріотизму. У зверненні сільрада просить Службу безпеки України перевірити опублікований коментар і надати йому правову оцінку. Станом на зараз під відповідним дописом цього коментаря уже немає.
2: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
3: Погода.
4: У західних областях сьогодні хмарно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла. У Карпатах місцями дощитиме, у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 20 градусів. І це всі новини на цю хвилину.

0: ми почуємося об 11:00.
1: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земель безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь-де, будь собою. Земель безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ою спеку, ою час, добре мать Миколинквас. Житній смак і прохолода, що втамує спрагу знову Миколинквас. Літній смак для кожного з нас.
2: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
3: У шумі міст ми звикли забувати.
2: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
3: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
4: ЗАГ «Галерея».
5: Літо вже на фінішній прямій. Залишився лише один місяць, а ти ще не побував в Урору. Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в Урору! Створюй настрій! Насолоджуйся літом на максимум!
6: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: поточного часу девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com.
3: Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
4: В Україні 11 година.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
7: Політика.
6: Президент Франції Еммануель Макрон наполягає на запровадженні обмежень на закупівлю Україною зброї за межами Європейського Союзу. Мова саме про гроші з кредиту ЄС на суму 90 мільярдів євро. Про це повідомили поінформовані джерела видання Euronews. Так, згідно з умовами кредиту, Україна не може витрачати на оборонну продукцію з поза меж Європейського Союзу понад 35% суми кредиту. Однак Франція зараз наполягає на обмеженні терміну дії цих винятків, щоб забезпечити більшу підтримку європейського і потенційно французького оборонного виробництва за рахунок фінансування Європейського Союзу. ЄС готує рішення щодо 23,5 мільярдів євро для української оборони. За словами посолки Євросоюзу в Україні Катерини Матернової, партнери вже напрацьовують рішення для закриття фінансової діри і продовжуватимуть підтримку Києва. Союз знає про проблему бюджетного дефіциту і шукає рішення для України. Дипломатка наголосила, що ЄС не припиняв підтримувати Україну і надалі шукатиме шляхи для надання необхідної допомоги. Наразі конкретні механізми залучення коштів не розголошують у структурах Євросоюзу, проте європейські інституції вже розпочали консультації щодо можливих джерел наповнення оборонного бюджету України. Президент Зеленський нагородив Ілона Маска орденом свободи. Відзнаку мільярдер отримав за визначні особисті заслуги у захисті життя людей та свободи, розвиток відносин між народами України і Сполучених Штатів Америки. Про таке йдеться у відповідному указі президента.
7: Кримінал.
6: Нацполіція завершила масштабну спецоперацію «Рубікон» з ліквідації наркоінфраструктури в Україні. Правоохоронці провели понад 1200 обшуків, знешкодили 42 нарколабораторії. Ліквідували 134 склади готової продукції, припинили діяльність 56 наркошопів, вилучили з обігу понад тонну готових наркотиків, а також 22 тонни прекурсорів. Загалом незаконної продукції виявили на 540 мільйонів гривень. Слідчі дії у цій справі тривають. Вищий антикорупційний суд 2 вересня продовжить розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу голові правління Сенсбанку Олексію Ступаку, який фігурує у так званій справі «Форест Гамп». Захист клопотав про перенесення засідання через необхідність проходження їхнім підзахисним медичних процедур. Більше про цю справу почуємо від старшого юридичного радника Transparency International Ukraine Павла Демчука.
8: Слідчі судді Вищого антикорупційного суду доволі інтенсивно наразі розглядають клопотання про запобіжні заходи фігурантам операції, які відбулися минулого тижня. Йдеться про те, що вже обрано запобіжний захід Максиму Микитасю, Віктору Дубовику, який був посадовцем Офісу президента України, пані Ірині Мудрій, яка була заступницею керівника Офісу президента, і також Валентину Єлізарову. Водночас, дійсно, вчора почався розгляд з клопотання про запобіжний захід посадовцю Сенсбанку, власне, Олексію Ступаку. Під час цього прокурор САП оголосив свої доводи клопотання. Він просить тримання під вартою, а якщо ж потрібно визначити альтернативний розмір застави, то, на думку сторони обвинувачення, 150 мільйонів гривень буде, власне, достатнім та необхідним для стримування особи від перешкоджання розслідуванню.
6: Тим часом розгляд для Ступака попросили відкласти через погіршення стану здоров'я. Схожа причина раніше була і в Мудрої, каже Павло Демчук.
8: Вирішуючи це клопотання сторони захисту, слідчий суддя зважував те, наскільки стан здоров'я є серйозним, наскільки проблеми зі здоров'ям є серйозними, і балансував дві так звані речі. Це потреба в тому, щоб підозрюваного забезпечили належною медичною допомогою, і те, що строки розгляду запобіжного заходу, вони, власне, є регламентованими за Кримінальним процесуальним кодексом України. Ну і слідчий суддя, він, власне, відкладаючи судове засідання, сказав, що здоров'я є пріоритетом, і в підозру оголосили ще минулого тижня. Клопотання почали розглядати, власне, вчора, тобто підозрюваний наразі ще не порушив свої процесуальні обов'язки як підозрюваного, і, виходячи з цього, він відклав ще аж на 2 вересня.
7: Війна.
6: Україна випереджає усі країни світу у роботі із дронами. Про таке заявив сенатор-республіканець Джеймс Ленгфорд. За його словами, українські захисники демонструють результативність на полі бою, запроваджуючи новітні технології швидше за будь-кого у світі. Західні союзники вивчають цей досвід і визнають перевагу сил оборони у сфері безпілотників. Під час поїздки напередодні Дня Незалежності України Ленгфорд разом із сенатором-демократом Річардом Блюменталем 20 хвилин спілкувалися із президентом Володимиром Зеленським.
7: Економіка.
6: Чи блокують картки військових у СЗЧ? І що робити у такому випадку? У Міноборони дали роз'яснення. Їх почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах «Економіка» на радіо «ФМ Галичина».
7: Львівщина.
6: На кільці вулиця Козельницька Івана Франка у Львові змінюють організацію дорожнього руху і облаштовують доступну зупинку громадського транспорту. Як повідомили у Сихівській районній адміністрації, сьогодні на кільці розпочнуть встановлювати нові дорожні знаки, а вночі нанесуть розмітку. Дотепер транспорт, який рухався з вулиці Івана Франка на вулицю Козельницьку або вулицю Панаса Мирного, мав заїжджати на кільцеву розв'язку. Це ускладнювало рух і створювало додаткові маневри для водіїв. Відтак, нова організація руху має зробити схему проїзду простішою та більш зрозумілою для водіїв. Зміни запрацюють уже від завтра.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
4: Погода.
6: У західних областях сьогодні хмарно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла. У Карпатах місцями дощитиме, зокрема у Буковелі та Верховині плюс 17, у Міжгір'ї максимум плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємося об 11.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
7: ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
9: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
10: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
9: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови? Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Для активних дітей справжній рай. Ігри віртуальні і реальні грай. Dragon Park. Бігай, з'їжджай, літай, стрибай. Dragon Park. День народження святкуй, друзів збирай. Dragon
1: Park. Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.
3: Новини економіки на FM Галичина.
4: Сьогодні у випуску розповім про банківські рахунки після СЗЧ, про подорожчання овочів в Україні, а також поговоримо про зимову підтримку від держави. Після самовільного залишення військової частини банківські рахунки військового не блокують автоматично. У Міноборони спростували інформацію про нібито блокування картки і втрату коштів. Як це працює на практиці, детальніше розповість Ольга Салабай.
5: Якщо військовослужбовець перебуває у СЗЧ, військова частина припиняє нараховувати та виплачувати йому грошове забезпечення. Як пояснили в Міноборони, це не передбачає автоматичного блокування чи закриття банківського рахунку. До того ж, після повернення до військової частини, після СЗЧ виплати поновлюють. Водночас арешт коштів на банківському рахунку військового є окремою юридичною процедурою і потребує інших правових підстав. Для цього необхідне відповідне процесуальне рішення, зокрема, ухвала слідчого судді або суду. Навіть наявність кримінального провадження не означає автоматичного арешту банківського рахунку.
3: Ціни.
4: Вартість картоплі в Україні може зрости на 25-40% цієї зими. Хоча осінній врожай очікують достатнім за обсягом, експерти попереджають про дефіцит якісної товарної продукції ближче до кінця цього року і на початку наступного. Директорка з розвитку Української плодово-овочевої асоціації Катерина Звєрєва зазначила, що основна небезпека ховається не в кількості врожаю, а саме у частці якісної.

0: картоплі, яка збережеться до потреб зимового ринку. Україна вичерпала квоту на безмитний експорт пшениці до Європейського Союзу. Подальший експорт передбачає сплату митам. Через це українське зерно втрачає конкурентну спроможність на європейському ринку. Про це повідомила електронна зернова біржа України. На тлі цього європейські покупці суттєво скоротили активність і практично припинили закупівлю українського зерна на західному кордоні. Обмеження доступу до ринку ЄС водночас зі значною пропозицією зерна в Україні посилює тиск на внутрішні ціни. Впродовж останнього тижня вони продовжили знижуватись.
1: Допомога.
0: Уряд передбачив зимову підтримку у розмірі 19,5 тисяч гривень на одне домогосподарство. Цією допомогою планують охопити 350 тисяч сімей із вразливих категорій населення. У Кабміні зазначили, що гроші передбачені саме на домогосподарство, а не кожному його члену окремо. Поки подати заявку саме на цю зимову підтримку не можна. І також поки невідомо, чи потрібно буде подавати заяву, чи частині отримувачів кошти нараховуватимуть автоматично. Водночас сама сума 19,400 гривень не є абсолютно новою. Уряд уже використовує такий розмір допомоги у програмах підтримки населення прифронтових територій. Зокрема, гроші спрямовували на придбання твердого пічного палива для проходження опалювального сезону.
1: Про бізнес.
0: Маркетплейс Maodao оголосив про часткове скорочення штату через наслідки російських атак на логістичні об'єкти, які відбулися 5 серпня. У компанії заявили, що зробили це для адаптації до нових умов і збереження стійкості бізнесу. Скільки саме працівників і які підрозділи торкнеться така оптимізація, у компанії не уточнили. Національний банк України оновив план перевірок фінансових установ на цей рік. Як повідомили в НБУ, зміни мають технічний характер і стосуються лише найменування однієї небанківської установи. Кількість запланованих перевірок, строки їх проведення та інші положення плану залишилися без змін. Зокрема, у документі оновили назву ТОВ «Фінансова компанія Фінекспрес» на ТОВ «Платіжна установа Фінекспрес». Регулятор проводить виїзний нагляд за тим, як банки і небанківські установи виконують вимоги законодавства у сфері фінансового моніторингу.
1: Розуміння економіки – це ще один крок до впевненого завтра. Новини економіки на FM Галичина.
2: Слухай своє. FM Галичина.
3: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
2: Погода.
0: У західних областях сьогодні хмарно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла. У Карпатах місцями дошитиме, у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Полевці та Ісках сьогодні максимум 20 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 12:00.
4: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь-де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Ефем Галичина.
1: Партнер точного часу «Кава Галка».
2: Реклама. Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
3: Yeah.
1: Прошу, ваша кава.
2: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
3: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
2: Реклама.
1: В Україні 12 година.
0: ФМ Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина, у студії Яна Мацько.
0: Війна.
4: Путін не зупиниться на окупації Донбасу, бо хоче завоювати ще Одеську та Запорізьку області. Про таке заявив Кіт Келлог. Позицію Трампа щодо вимог диктатора Росії екс-посланець президента США пояснив так. Хочете Донеччину, то воюйте за неї. Трамп, за його словами, не тиснув на Зеленського, щоб Україна добровільно віддала Росії Донбас. Водночас, за оцінкою Келлога, втрати Росармії вже сягають 1,2-1,5 мільйона убитих та поранених.
0: Політика.
4: Європейський Союз обговорює нову програму співпраці з Україною вартістю до 100 мільярдів євро. Президент Європейської ради Антоніо Кошта зазначив, що новий політичний сезон у Європейському Союзі, що починається з вересня, запам'ятається схваленням наступного важливого бюджету Євросоюзу і прогресом у процесі розширення для України, Молдови та Західних Балкан. Нагадаю, проєкт бюджету Союзу на 2028-34 роки передбачає рекордні видатки у сумі 2 трильйони євро.
0: Економіка.
4: Дефіцит оборонного бюджету України склав 27 мільярдів доларів. Про це напередодні заявив президент Зеленський. Глава держави вважає, що закрити цю дірку можна було б через дострокове виділення коштів із кредиту ЄС на 90 мільярдів євро. У Євросоюзі поки не готові дати Україні гроші раніше встановлених термінів. Тож, як цю проблему із дефіцитом планують вирішувати, розповіла голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.
5: У нас є стабільні джерела покриття цього дефіциту. Це міжнародна допомога і внутрішні запозичення. І зараз завдання парламенту і уряду максимально сконцентруватися на виконанні домашнього завдання, яке міжнародні партнери ставлять перед нами як державою, для того, щоб проголосувати потрібні закони та підзаконні акти, за які міжнародні партнери нам фактично дають гроші на підтримку бюджету. І от саме від голосувань парламенту в цьому році залежить отримання 12,7 мільярда доларів США до кінця 2026 року.
0: Кримінал.
4: За екс-заступницю керівника Офісу президента Мудру вже внесли частину застави. Про це Суспільному повідомив її адвокат Крикун Труш. Точну суму захисник не назвав, але зазначив, що заставодавців декілька. Нагадаю, напередодні суд відправив Мудру під варту на 60 діб із можливістю внесення застави у 20 мільйонів гривень.
0: Волинь.
4: Правоохоронці викрили на отриманні хабаря у розмірі 3 тисяч доларів доцента Луцького національного технічного університету. Про це повідомили в обласній прокуратурі. За даними слідства, доцент однієї з кафедр за грошову винагороду обіцяв посприяти вступу військовозобов'язаних на навчання. Поліцейські затримали викладача під час отримання грошей. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
0: Тернопільщина.
4: У Тернопільського обласного ТЦК ТСП Віктор Синенький.
6: 25 серпня близько 20 години вечора в місті Тернополі по вулиці Леся Корбаса під час роботи мобільної групи оповіщення Тернопільського об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки виникла конфліктна ситуація, спровокована місцевими жителями, метою якої було вчинення протиправних дій проти військовослужбовців групи оповіщення, які виконували службові завдання з перевірки військово-облікових документів громадян мобілізаційного віку та відповідно заходів оповіщення. В результаті конфлікту військовослужбовець територіального центру комплектування отримав тілесне ушкодження та перебуває у медичному закладі. Невстановлені особи також заволоділи особистими речами військовослужбовця, а також пошкодили службовий автомобіль. Для стабілізації ситуації на місці прибули слідчо-оперативна група та додаткові наряди Національної поліції України. Конфлікт було призупинено.
4: Свідок Єгови з Тернопільщини відмовився від мобілізації. Чоловік запевняв, що не може служити через релігійні переконання. 2 роки тому Чортківський райсуд призначив йому 3 роки позбавлення волі за ухилення від призову. Тепер Верховний суд змінив покарання на іспитовий строк. У вироку врахували, що це перше кримінальне правопорушення, відсутність судимостей у чоловіка і позитивну характеристику. У Тернополі 29 серпня обмежать рух транспорту у центральній частині міста. Там проведуть забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Зокрема, з 10.50 до 12.30 обмежать рух транспорту на вулиці Юліуша Славацького та Михайла Грушевського. Проїзд дозволять лише громадському транспорту. Благодійний забіг щороку проводять у різних містах країни, щоб вшанувати пам'ять військовослужбовців, які віддали життя за незалежність та свободу України. Участь у ньому беруть рідні загиблих героїв, військові ветерани та волонтери.
0: Рівненщина.
4: У Рівному перейменують парк «Єврейка». У місті провели голосування. Найбільше підтримки отримав варіант «Меморіальний парк Тиха Гора». Чверть голосів опитаних набрав «Меморіальний парк на пагорбі». Незабаром проведуть публічні консультації щодо остаточної назви. Я ж нагадаю, парк планують відновити у межах проєкту «Збереження спадщини» за кошти Європейського Союзу. На Рівненщині зустріли евакуаційний потяг з Донеччини. Начальник обласної військової адміністрації Олександр Коваль повідомив, що в область приїхали ще 26 людей. Зазначу, це вже 14-й евакуаційний поїзд цього року, який приймають в області. Переселенців розмістять у громадах Сарненського району.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
4: У західних областях сьогодні хмарно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла. У Карпатах місцями дощитиме, зокрема у Буковелі та Верховині плюс 17, у Міжгір'ї максимум плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 13-й.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми.

0: Травми хребта, реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Мамо, знову закінчився папір.
2: Не хвилюйся, Кохаванка завжди під рукою.
1: Він такий м'який,
2: бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
3: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
4: До школи залишається 6 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Sportlife. Тільки до кінця серпня. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
3: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
4: Suzuki.

0: Сі, стріт біт, від KFC.
1: Вона не просто співає, вона створює рух. 6 вересня, Львів, First Republic, 19:00. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій». Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.
2: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
3: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови?
2: Так, у мене низький рівень феретину.
1: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Спеку, ою час, добре мать Микулин квас. Житній смак і прохолода, що втамує справу знову. Микулин квас, літній смак для кожного з нас.
5: Мільярд доларів інвестицій. І все це у Львові. З 28 по 30 серпня. Львів інвестфорум в Емілі Резорт. 100+ топ-спікерів, інвестиції, нетворкінг і великі бізнес-можливості. Не просто форум. Місце, де укладають майбутні угоди. Встигни забронювати свій квиток на Львів інвестфорум. Деталі та бронювання квитків львів-інвест.com або за номером 098-040-5292.
6: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
7: FM Галичина. Слухай своє.

0: точного часу. Девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com.
3: Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
4: В Україні 13 година. FM Галичина. Слухай своє.
5: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
1: Кримінал.
5: За гендиректора з правових питань Офісу президента Віктора Дубовика внесли визначені судом 7 мільйонів гривень застави. Водночас щодо екс-заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої гроші на офіційні рахунки Вищого антикорупційного суду станом на зараз ще не надходили. Суд визначив їй заставу у 20 мільйонів гривень. Про це повідомили РБК «Україна» у ВАКС. Нагадаю, раніше адвокат Мудрої повідомив, що частину суми вже внесли кілька заставодавців. Дубовик та Мудра є фігурантами пов'язаних справ Феміда та Форест Гамп.
1: Політика.
5: Польський президент Кароль Навроцький привітав Володимира Зеленського із Днем Незалежності. Він побажав Україні перемогу у війні із Росією. За словами посадовців, польський президент надіслав Зеленському вітального листа з нагоди Дня Незалежності. У ньому Навроцький, зокрема, згадав про напружені моменти у відносинах між Києвом та Варшавою. Він наголосив, що Польща зацікавлена у добросусідських відносинах, однак вони, на думку польської сторони, мають ґрунтуватися на певних принципах.
1: Війна.
5: Україна вивела з ладу найбільші склади Wildberries. Сьогодні вночі ЗСУ завдали нового удару по складах компанії. Цього разу атакувало логістичний центр компанії у Тамбовській області, який після удару припинив роботу. Судячи з повідомлення місцевої влади, комплекс повністю або майже повністю згорів. Це вже 8 з 10 найбільших логістичних центрів під ударом. За підсумками коаліції охочих, світові лідери дійшли висновку, що українські удари в глиб Росії нібито можуть примусити росіян сісти за стіл переговорів.
1: Тернопільщина.
5: Троє військовослужбовців та ЦК звернулися по медичну допомогу після конфлікту із цивільними у Тернополі. Як повідомив директор лікарні швидкої допомоги Ярослав Чаківський, в одного з військових діагностували черепно-мозкову травму, струс та численні забої. Ще двоє отримали забої різних частин тіла. Наразі вони лікуються амбулаторно. Конфлікт стався на вулиці Леся Курбаса. За даними поліції, люди били по службовому автомобілю ТЦК і вступили в суперечку із військовослужбовцями. У Тернополі поліція відкрила кримінальне провадження через загибель двох людей під час обвалу ґрунту на вулиці Коновальця. Правоохоронці встановлюють обставини трагедії і відповідальних за дотримання вимог безпеки під час робіт. Провадження відкрили за статтею про порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою.
1: Волинь.
5: У Ковалі та селі Любча на Волині виявили два стихійних сміттєзвалища загальною площею майже 300 квадратних метрів. Про це повідомили у Держекоінспекції. Виконавчі органи сільських, селищних та міських рад зобов'язані організовувати систему управління побутовими відходами. За засмічення земель передбачений штраф до 1700 гривень для громадян і до 3400 гривень для посадовців.
1: Львівщина.
5: У Лисиничах екоінспектори назвали ймовірну причину загибелі понад сотні карасів. Дослідження води показало перевищення допустимих показників забруднення, зокрема за рівнем кисню та кислотності. За підрахунками інспекції, збитки рибному господарству становлять понад 320 тисяч гривень. Матеріали справи передали правоохоронцям, які мають встановити винних. Університетська лікарня відтепер працевлаштовуватиме іноземних медиків за спрощеною процедурою. До команди лікарів уже долучився провідний європейський інтервенційний кардіолог із понад 20-річним досвідом роботи Кшиштоф Пуйдак. Більше у коментарі для FM Галичина розповів ректор Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Орест Чемерис.
6: Медичні працівники, які здобули освіту в країнах Євросоюзу, Сполучених Штатів, Великій Британії, та мають право надавати медичну допомогу в згаданих країнах можуть працевлаштовуватись учасником експериментального проекту. Власна ідея полягає в тому, щоб наші здобувачі освіти мали можливість отримати доступ до кращих практик на базі університетської лікарні, не покидаючи країну, а перебуваючи на навчання, а під час виконання своїх навчальних планів. Тому ми справді вдячні колезі доктору Кшиштофу, який зголосився, який є першим працевлаштованим іноземним лікарем за спрощеною процедурою. І, власне, сьогодні він буде надавати медичну допомогу нашим пацієнтам.
5: Як зазначив керівник клініки серця і судин університетської лікарні Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Дмитро Беш, Кшиштоф Пуйдак не вперше вже в Україні, саме у час війни, тож чому саме його обрали для роботи, зараз почуємо.
7: Це є один з реально таких провідних фахівців нашій галузі інтервенційної кардіології в Європі. Він робить дуже великий спектр втручань, не тільки експертно робить, але і дуже багато він не видів втручань. Він не лише є експерт по хронічних оплюзіях, які вважаються в нашій коронарній одним з найважчих речей. Також він є експерт з новітніх методик візуалізації та функціональної оцінки кровообігу. Він є експерт структурних втручань. І ці всі напрямки, ми багато з них з ним розпочинали в Україні, багато з них розвивали і розвиваємо далі в Україні.
4: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі. Погода.
5: У західних областях сьогодні хмарно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла. У Карпатах місцями дощитиме, зокрема у Буковелі та Верховині – плюс 17, у Міжгір'ї – максимум плюс 20. І це всі новини на цю годину. Для вас працювала Яна Мацько. Ще більше новин слухайте о 14:00.
4: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско. Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
8: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
4: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити? Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З ЄС.
2: Тераса під ключ від Parquet.ua. Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
3: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті ku.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
4: До школи залишається 6 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Sportlife. Тільки до кінця серпня. Деталі на сайті Sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: До школи залишається 6 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Спортлайф. Тільки до кінця серпня. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. Слухай своє. FM Галичина.

0: ще на фінішній прямій. Залишився лише один місяць, а ти ще не побував в Уруру. Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в Уруру! Створюй настрій! Насолоджуйся літом на максимум!
1: Реклама.
2: FM Галичина.

0: FM Галичина. Партнер точного часу – кава Галка.
1: Реклама. У нас ніжна душа.
2: Але сильна воля. У нас холодний розум.
1: Але гаряче серце.
2: У нас різні вподобання.
1: Але спільна любов до кави. Кава Галка.
2: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
3: Реклама. В Україні 14-та година.
0: FM Галичина. Слухай своє.
4: А новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Війна.
4: Сили оборони вразили низку військових об'єктів Росії на тимчасово окупованих територіях. Окрему знищено радіолокаційну станцію КАС та ір-транслятор для безпілотників типу Гірані, Гербера та ремонтну відновлювальну базу. В Луганську уражено навчальний центр ВПЛА на Донеччині та Луганщині. Уразили матеріально-технічні засоби та паливно-мастильні матеріали. Вірменія не буде перешкоджати приїзду в країну росіян, які тікають від мобілізації. Секретар РНБО Ален Семаян заявив, що на кордоні ніхто не збирається нікого питати мету поїздки. Додав, що російській людині Вірменії можуть сказати лише одне: ласкаво просимо. Нагадаю, що росіян активно почали шукати шляхи виїзду з країни на тлі повідомлень про можливу мобілізацію. Суд у Москві відкинув апеляцію 70-річної мешканки Запоріжжя, яку судили за донати на Збройні Сили України за версією винувачення. Із січня до листопада 2024 року Світлана Лой через мобільний застосунок українського банку здійснила 24 перекази на підтримку української армії на загальну суму 63 420 рублів. Жінці призначили 15 років колонії. Перед оголошенням вироку вона почала співати пісню про рушник.
0: Економіка.
4: Дефіцит оборонного бюджету України склав 27 мільярдів доларів. Про це напередодні заявив президент Зеленський. Глава держави вважає, що закрити дірку можна було б через дострокове виділення коштів із кредиту ЄС на 90 мільярдів євро. Чи знайдуть кошти наші партнери? У коментарі для ФМ Галичина розповів головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус.
5: Вже традиційною проблемою для партнерів України стало знаходження коштів для України, але при цьому про те, що це проблема, вони радше говорять, ніж, як на мене, ця проблема є насправді. Тому що, в принципі, є ж рішення от про ці 90 мільярдів євро, про які згадував президент Зеленський, тобто, в принципі, можна пришвидшити це питання, а можна і врешті-решт зайнятися замороженими російськими активами. Саме тілом цих активів, там 210 мільярдів євро, які є

0: в руках європейців. Бельгія, вона виступала проти ідеї надання Україні цих грошей, але ж 21-й пакет санкцій, він почав вибудовувати юридичну систему захисту від позовів європейських фірм у разі, якщо вони приймуть рішення на надання допомоги Україні.
1: Ну і тож, Іван Ус першочергово вважає, потрібно зайнятися питанням цих активів, передачі їх Україні.
0: Або на потреби оборони України, а саме закуп того, що потрібно для того, щоб Україна була більш захищеною і мала кращі позиції на перемовинах з Росією, а ще важливіше позиції кращі у війні з Росією.
1: Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що законопроєкт про скасування пільг на міжнародні посилки вартістю до 150 євро необхідно ухвалити до жовтня. Від нього залежить, чи отримає Україна 4 мільярди євро допомоги від Європейського Союзу. За його словами, законопроєкт запроваджує оподаткування малих посилок та передбачає пільги для низки товарів.
2: Львівщина.
1: На Львівщині правоохоронці завершили третій етап спецоперації «Рубікон». Тривала вона з 18 по 23 серпня. Наркотиків та психотропів виявили на 1,2 мільйона гривень. З деталями Ольга Салабай.
3: Правоохоронці викрили 7 людей, причетних до незаконного обігу наркотиків. Вони виконували роль так званих закладчиків, складменів та відправників для інтернет-магазинів через Телеграм. Також вони розповсюджували психотропи, розміщуючи закладки в різних районах Львівщини. Підозрюваним обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Від початку спецоперації поліцейські Львівщини вилучили з незаконного обігу майже 3 кілограми наркотиків та психотропів. Зокрема, 1194 грами канабісу, 623 грами гашишу, 705 грамів мефедрону, більше 41 грама PVP, 50 грамів амфетаміну, 104 грами грибів. Приблизна вартість вилученого за цінами чорного ринку становить понад 1,2 мільйона гривень.
1: На Львівщині правоохоронці знайшли у місцевого мешканця зброю, яку той незаконно зберігав вдома. Серед знайденого малокаліберна гвинтівка та набої до неї. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Про це повідомили у поліції Львова.
2: Волинь.
1: Депутат Луцької міської ради Микола Федік достроково припинив свої повноваження. Нагадаю, торік у грудні йому оголосили підозру в корупції. Сам Микола Федік на сесії Луцької міської ради був відсутній. І нагадаю, у січні Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід голові фракції «Свобода» Миколі Федіку. Йому призначили майже 5 мільйонів гривень застави та зобов'язали носити електронний браслет. У лютому Микола Федік вніс визначену суму, але поки слідство триває, нічого коментувати не хоче.
4: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: Хмарно сьогодні у західних областях, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла. У Карпатах місцями дощитиме. Зокрема, у Буковелі та Верховині сьогодні 17 градусів, у Міжгір'ї – плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 15-й.
4: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
6: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
5: Реклама.
7: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
8: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
7: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
5: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ою спекулою час, добре мать Миколин квас. Житній смак і прохолода, що втамує спрагу знову. Миколин квас, літній смак для кожного з нас.
2: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
3: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
2: Є обстеження і процедури?
3: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
5: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua. Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
6: До школи залишається 6 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Sportlife. Тільки до кінця серпня. Деталі на сайті Sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
7: FM Галичина.

0: Без пафосу про війну, яка стала для нас буденністю. Без броні. З військовим Андрієм Жолобом.
1: Всім привіт, бажаю міцного здоров'я. Андрій Жолоб у студії. Проект «Без броні» на FM Галичина. Продовжуємо наші часто дуже якісь несподівані зустрічі, часто і сподівані. Чого кажу сподівані, бо з нашим сьогоднішнім гостем ми давно домовлялися зустрітися, але обов'язки, лікарні, все решта. Знайомтеся. Віталій Дячук, позивний Дяк. Привіт, братику, дякую, що прийшов.
2: Привіт, як люблять казати в Карпатах, слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу Святенькому. Та, з Віталіком ми собі познайомилися років так 30 тому на різних концертах і фестивалях у Львові. Не народжені для війни, як ви підозрюєте, як ми завжди про то говоримо. І от тепер, напевно, дуже несподівано для самих себе, в нас от така категорія, яка називається ветерани. Але давай почнемо з того, як взагалі в тебе скотилося твоє життя відвідувача концертів і, в принципі, щасливого молодого чоловіка, спочатку до гір, а потім і до війська.
2: Ну, дивись, типа, до гір воно фактично скотилося моментально, тобто мені було років 18, і я пам'ятаю наш перший похід.
1: З ким?
2: З ким? Це ми самі вирішили сходити і вирішили там на якусь, типа, а-ля Менчул черговий біля Рахова сходити. До карт не було, ніхто нічого не розумів, і я там собі взяв рюкзак татовський, який він на рибалку брав, колобок грьобаний, да. Подумав, що ми йдемо на 4 дня, значить, треба щось кушати, напіхав 5 банок тушонки в склі, взяв, ще, подумав, що тушонкою сит не будеш, запхав 2 буханки хліба і десь кілограма 2 сирої картоплі.
1: І ще там тась спальник, мов би, поміщатися.
2: Вот, да, про спальник це взагалі було смішно, я подумав, що вночі, напевно, буде немножко прохладно, і взяв з собою тоненький пледик. Вот, і, собственно, все, що влізло в цей колобок, ну, я ще чоловік розумний, подумав, що, напевно, ноги будуть мокрі, і взяв запасних шкарпеток так пар з 10. Ну, в общем, з шкарпетками я не помилився, враховуючи, що ті, які розвісив на просушку, 4 пари, не 4, та, ще я розвісив 4 пари, 2 з них з'їли зранку корова, прямо на моїх очах. Ніколи не знав, що вони так можуть. Ну, це був перший експірієнс.
1: Хороший перший досвід в горах, який потім перетворився на Ельбрус.
2: Ельбрус я не був, а Монблан, Матерхорн, побігав по Гімалаях, Казбек, пару, ну, і решта вершин, які там я зараз можу озвучити, вони людям нічого не скажуть, тому що я соціопат, соціофоб, і я намагаюся, ну, тобто, якщо є комерція, да, там, ти ведеш на популярну вершину. Якщо для себе, я завжди намагаюся вибрати якийсь доволі дикий регіон, де людей мало, обмаль, а вершинок, ну, якихось там, є певна концентрація.
1: Це як в Карпатах іти, умовно, не на Піп-Івана, а на Аршицю сходити, так?
2: Да, щось, типа, такого. Ну, або, не знаю, залізти десь там в Сколівські Безкіди, але не на Парашку, а в саму діч якусь. Собственно, да, і це і заняття спортом продовжило наше з тобою знайомство, тому що травматолог – лучший друг спортсмена, як відомо. І прям це все стало дуже в пригоді, ці навики стали в пригоді під час війни, тобто в 15-му році, коли я туди потрапив.
1: До речі, розкажи, як ти от в 15-му році приєднався до Сил оборони?
2: А насправді, як би мене, це, ну, я не знаю, як це передати, але я був на Майдані, там на Грушевського, і оцей от драйв, адреналін сутичок, він дуже, ну, як мені, як так сказати, зайшов. Але ж на тому Майдані мені тоді порвали передню хрестоподібну зв'язку лівого коліна, відповідно, ну, бігати і ходити я не дуже міг. І, відповідно, я там не пішов в 14-му, а пішов в 15-му. Плюс, як би, це дало мені час підготуватися, да, там була така смішна історія, звернувся друг дитинства, ну, найкращий, напевно, один з найкращих моїх друзів. Саме смішно, що ми на Майдані стояли по різні сторони, але коли прийшли піди їбані в Крим і в Донецьк, він звернувся, їм була потрібна там волонтерська допомога, як завжди, тобто це не, і досі не втрачає актуальності, і досі дуже часто, на жаль, ну, нема якихось готових рішень, і треба щось хабатіть, купляти і все остальне. От, ну, треба було нормальні броніки, бо в них тоді були ті афганські вагою по 15 кілограм. Треба були турнікети. От, і для того, щоб якось, ну, я людина на той момент був немедійна. Я, собственно, в Фейсбучці та зареєструвався прямо під час Майдану для того, щоб не писати там 10-ма знайомим смс-ку, що зі мною все гаразд, всього сьогодні.
1: Звіт такий загальний.
2: Так, да, там звіт. От. А, і відповідно, ми подумали і влаштували такий собі якби мілітарі тренінг для цивільних. Тобто офіцери вже на той момент Нацгвардії, які мали якийсь певний досвід, в тому числі там пару людей було з бойовим досвідом, ну, миротворчі операції, але це все рівно якийсь певний досвід. Да, ми просто для всіх бажаючих влаштовували тренінги і просили за це там якийсь взнос.
1: Донати.
2: Да, донат, на який потім, собственно, це все і куплялося. От і за цей от рік я, типа, по-перше, починив тоді хрестоподібно, нормально все зарослось. По-друге, я підготувався, ну, якісно. Тобто, коли я вже попав безпосередньо в движуху, да, в бойові дії, в Широкіно, я вже розумів, ну, був готовий в плані навиків, в плані знань, мене мало що дивувало.
1: Військової кафедри в тебе ніякої не було?
2: Ні, в мене не було жодної військової кафедри. І в Широкіно я потрапив в лавах ДУК ПС, 8-й батальйон РАТА. Потім вони там переформатувались, перейшли з Ярошем в УДА. Але суті не міняє. Я там приблизно з квітня, початку квітня. І до кінця липня провів весело час. 5 днів ти їдеш на впіздечку, 5 днів відпочиваєш. Якби. Ну, було весело. Один раз нас так розбирали 152-ми, там, з танки батареї МСТС виїхало і розбирала прямо нашу позішку години 4. Я вже думав, що ну ніхто з нас живий не вийде. Там зірвало, скинуло з вікон, де ми сиділи, ховалися укриття антиосколкове. Ми от лежимо на землі, і вони прямо над нами хлещуть. А я ж ненавиджу носити каску, що шия та не казьонна, протрузії вже є. А я такий без каски лежу, ну в броніку, і такий башку побратиму в живіт впер, і він такий бачить на мене. Ти що без казки? Прикрив руками. От, ну, як би так, весело було.
1: Як в час повномасштабки і куди ти відразу от зібрався? Пам'ятаю, ти з перших днів повномасштабки відразу включився в роботу. Куди ти пішов?
2: Да, дивись, там я затримався буквально на день з виїздом, тобто 24-го, а 25-го в мене як би жуби. Теж, да, вічна людська проблема. А мені потрібно було, щоб зробили міст. Да, там доробили, тому що ну з хворими зубами на ти довго не витримаєш, не просидиш, толку від тебе ноль, ти типа не вояка. От, тобто, стоматологи максимально прискорились, і в п'ятницю зранку вони мені зробили. От і якби спочатку я планував з таким львівським волонтером Масляком.
1: Богданом.
2: Да, Богданом. От, але він от якраз 24-го стартував. Я його так і не догнав. В дорозі ми там теж дуже смішно було. Там підігнали бус, який я мав перегнати Богдана, а сам я не водій. І я знайшов, він вже теж ветеран, Саша Жавненко, у нього протезі.
1: Азов.
2: Да, Азов. От, він настільки, як це сказати, відбитий, сміливий, да, був, що він погодився мене от в цей от хаос вести. Але по дорозі там прибуло ще декілька ветеранів. Саша тоді не поїхав з нами. Ну, можливо, на щастя, чи, ну, я не знаю прям, чи це щастя, чи ні. От. І в дорозі ми вирішили їхати в Марік. Те, що Марік вже на той момент був в оперативному оточенні, ми не знали. Інформацію ми не отримували. І так сталося. Пам'ятаєш, така от тупа пи***а Ганна Малєр. На той момент вона була хтось там при Резніки, при міністрі 17 гривень. А вона там почала щось, якусь псоху задвигати про російські ДРГ. Через що були там бої між своїми. 72-ка прям дуже постраждала.
1: І вас теж прийняли?
2: Так, нас місцеві прийняли за якусь ДРГ. Тому, то більше, що якби, там, ми всі я по дорозі намотів броніки, що взагалі здавалося нереальним, але я намотив для всіх броню. А каски плюс була якби моя особиста зброя, тобто снайперська гвинтівка, українська Made in Ukraine арочка. Хороша, пристріляна 308-го калібру з шикарним прицілом.
1: Ти так любовно про неї говориш.
2: Не винтовка, а мечта. Ну, з недоліків, кажуть, що на кілограм 10 важить, з нею бігати, а якщо ще запаску береш, ну, запасну зброю, то взагалі становиться дуже весело. А і АКМ, цивільна версія, тобто там відключена можливість вести автоматичний вогонь, але якби, ну, це ні на що не впливає, тому що якщо ти стріляєш 7,62 чергами, то ти фактично стріляєш кудись в небо.
1: По-сомалійськи. Гей!
2: А, ні, ну перший постріл, він там піде туди, куди ти цілив. Другий, якщо тобі повезе, він піде на метр вище і правіше. Ну, а третій, він кудись там улітає в
1: стратосферу.
2: Стратосферу, так. Да. Вони це побачивши, прийняли нас за ДРГшок. Стоїть до об, ну, запобіжник спущений, патрон в патроннику, і в нього палець на спусковому гачку і тикає в нас калашматом. От, на щастя, нас врятували мінти. Поліція на той момент, багато хто каже, що вона там з Києва з'їбалася. Ну, да, їх багато де поз'їбували, але от конкретно в цьому містечку, де нас стопнули під Києвом, вони були. І вони нас врятували, вони перевірили мої документи, кажуть, блін, чувак, а як ти зброю везеш, військовий стан, не можна. Я говорю, ну, типа, здрасте. Я ще в Марік їжу, їду без зброї, ти що, ти нормальний взагалі? От, але вони загубили документи двох учасників групи. І от я сижу посеред України, двох людей немає документів, в нас бусик набитий касками, броніками і зброєю. Я розумію, що далі буде таких блокпостів ще не один, і не два, і не три. Типа, взагалі питання, чи ми доїдемо в цей Марік, враховуючи, що двох людей немає документів. Ну, в общем, вирішили, що тоді лишаємося піс за Київ. Тому, напевно, я зараз можу з тобою сидіти і балакати. Бо Маріку навряд чи хтось з нас би вижив.
1: На тій фразі ми зараз з тобою підемо на коротеньку перерву, після неї повернемося і продовжимо твій хрестовий похід. Нагадую, це проект «Без броні» на FM Галичина. Не перемикайся, обов'язково зараз тему будемо розвивати далі.
0: Про військових без надмірного героїзму з Андрієм Жолобом. Цей проєкт впроваджується за ініціативи Національної спілки журналістів України в межах проєкту «The Ukrainian Media Fund» з підтримки незалежних місцевих медіа в Україні. Реклама на FM Галичина.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
4: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
5: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
6: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
7: Suzuki –

0: Street Beat від KFC.
1: Вона не просто співає, вона створює рух. 6 вересня, Львів, First Republic, 19:00. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій». Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.
2: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzolota.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
3: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: Про війну без експертної оцінки кухонною мовою.
5: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
6: Повертаємося до розмови. Нагадую, це проект «Без броні» на FM Галичина. В мене сьогодні Віталій Дяк, який розказує про свої далеко не дяківські історії. Та насправді позивний твій було напевно нескладно придумати. Позивними найрізнішими один одного бійці нагороджує. Твій таке враження, що в тебе був вже, знаєш, вроджений.
7: А він був вроджений, але єдиний нюанс – під Києвом я фігурував під позивним «Гастролер». Чому так? Тому що там, да, я воював в 15-му, потім я ще приїжджав в 17-му на, скажімо так, вільне полювання. Таких, до речі, контрики дуже не люблять, виловлюють, пи***ть, відправляють назад. Ну, і якби мені вдалося там домовитись. І коли я приїжджав на позішку, нам завжди доповідали, а знову цей гастролер приїхав. А тобто цей позивний, він певний час там фігурував в 17-й і 22-й. Вже коли я з ССОшки втік і перевівся в СБС, я повернувся до свого старого позивного там 15-го року і взагалі, типа там, якісь зі школи зі мною.
6: До завершення своєї військової служби ти так і залишався снайпером, чи ти змінив діяльності?
7: Дивись, я ще, ну от, під Києвом ми попали в батальйон «Братство», да? Тобто ми не знали, куди ми їдемо, там пробили по своїх контактах, сказали, що от тут є, типа, пацани, дають зброю, от це от все, ми туди поїхали, по дорозі мене обрали командиром цієї маленької нашої групи, а потім зробили з водяга, і в мене от 30 дітей під порядкуванні, і я тоді зрозумів, що командир з мене не вийде, тому що я дуже хвилювався за життя кожного. Мені було простіше піти самому і когось там, ну, або захуяти, або померти, ніж відправляти людей на якісь операції. Хоча, ну, ми там зажигали непогано. Пацани там раз вночі сходили з панцерфаустом в розпалагу, валіли десяток жмуров зробили, другий раз сходили, беху зіжгли, третій, коротше, в результаті там понаплітали все монками, самі на них підривалися, а я своїм, ну, вже заборонив ходити. Тим більше, що почалися штурмові дії.
6: Що для тебе найстрашнішим на війні було? Бо так, знаєш, деколи складається враження, що ті, хто безпосередньо беруть участь в бойових діях, вони вже нічого не бояться. Але десь правда трохи інакша.
7: Правда така, ну, перше, що я тобі казав, мене от через це, для мене було найстрашнішим втратити когось підлеглих. Я почав, ну, я не боюсь так смерті, да, як абстрактно дуже багато людей бояться. Ну, тобто в момент якоїсь небезпеки я можу перелякатися, відчувати страх, це природньо, але абстрактного страху смерті в мене немає. Ну, помру і помру нормально, типу, а чого ні? От. А тут він з'явився через оці от постійні хвилювання за людей. От, і одним словом, мені там підігнали мавіків пару штук. Я зв'язався з пацанами 44-ї арт-бригади і 72-ї касавшки. І коригував, наводив і все остальне. Я просто зрозумів, що одним дроном, працюючи навіть очима, да, там сміюся, що мавікісти – це аерококолди, бо вони нічого не роблять, тільки спостерігають. Але от, на відміну від багатьох, кому потрібен, власне, піхотний двіж, мене влаштовував результат. Тобто я бачив, як засіли в хату, ми фаздіки покоригували, воно як в хату прилетіло, хатка склалася.
6: Тобто ти зразу маєш готовий результат своєї роботи?
7: Це більш ефективно, да? Ну, ти береш цю снайперку, пиздиш посадку і лежиш там 3 доби, а взимку відморожуєш сраку, пальці, вуха і все, що можна. А от я, ну, там, в 17-му працював якраз взимку, і це я другий раз тоді обморозив собі руки. Всього я їх відморожував раз 5.
6: Слава Богу, що вони в тебе є.
7: Так, да, я взагалі ще, розумієш, типу, я ще якби сапер зараз офіційно, да? Ну, вже не сапер, вже ветеран. І я жартую, що типу, 10 пальців – це розкіш, і дві нирки – це теж розкіш.
6: До речі, про твою нирку. Тебе оминули якісь серйозні жахливі поранення, яких насправді зараз дуже багато, і не знаю, ким треба бути, щоб не зауважувати людей з наслідками тих поранень. Тебе догнала хвороба. Чи ти то пов'язуєш якимось чином певним своєю військовою службою?
7: Я, ну, як би важко щось сказати, просто ця пухлина, ця кіста, яка була на нирці, вона була дуже здорова, і з кошти цього, що вона росла багато років. Інша справа, що там в 25-му, коли я катався на бойові, в мене відбулося загострення. В мене почав боліти хребет поперек, причому, ну, тобто, то, що в мене хребет болить хронічно, ти і так чудово знаєш, да, от, але переважно в мене всі проблеми були грудний і шийний відділ, а тут поперек. І я вальнув повне МРТ хребта, ну, дуже зрадів, бо почалося 5 нових протрузій, але боліли не вони, боліла кіста на нирці. Мені довелося робити КТ.
6: А тоді тобі стало страшно?
7: Ні. Ну, по-перше, я не знаю, ці роки хронічного стресу, ці бойові дії, плюс, опять же, типу, в цивільному житті альпінізм. Альпінізм – це теж заняття, яке предполагає, що ти забаранишся рано чи пізно.
6: Можливо.
7: А, ну, тут взагалі залежить від людини і як, що ти хочеш. А, ну, мене завжди хочеться чогось більшого, складніший маршрут. Там, не обов'язково вища гра, але от там складніший, цікавіший маршрут. А, ну, чим складніший маршрут, тим більше шансів на загибель. А тому, як би, я ще так розумію, що я зараз повністю виморожена людина, в мене якісь, ну, типа, там, да, розійшовся шоу, грижа, а, ну, типа, треба операцію чергову, ну, окей, як би, да. То якихось таких вже емоцій, ну, не знаю.
6: Ну, але ти не фаталіст прям, все, я вже тут жертва обставин, тепер буду, як би це, моделлю рольовою для лікарів.
7: А дивись, ну, я фаталіст в певній ступені. Мій фаталізм, він заключається в тому, що людина рано чи пізно зіштовхується з обставинами, які вона не може перебороти. Ось мій фаталізм, от так він звучить.
6: Ну, це реалізм більше, як на мене.
7: От, і я просто чудово розумію, що рано чи пізно з чимось я зіштовхнусь, що не можу перебороти. Да? Там, ну, наприклад, армійська бюрократична вертикаль – це був йобаний піздець, який ти не можеш перебороти, з цим треба тільки зміритися. Тому, як би, в мене такий світогляд фаталістично
6: стоїцистичний.
7: Стоїцистичний, да? Тобто, ну, стоїцизм, причому в мене самого такого чорного масштабу, плану, типу, от все, що ти там любив, воно рано чи пізно зникне, буде зруйновано, загине.
6: А що ти зараз любиш? Отак, що прям от твоє, от ти зараз в своєму вже ветеранському житті, там, бо кажуть, що колишніх військових, як колишніх наркоманів не буває. Що для тебе зараз приносить задоволення в мирному житті? От був альпінізм, а тепер?
7: А, ну, альпінізм був, а до альпінізму я повернуся, коли мене хірургію починять, це обов'язково, я відновлюся, я знову буду ходити в гори. Ну, це не обсуждається. Більш того, Саша Жевненко, він ж втратив обидві кінцівки, а він мені підігнав там дуже сумасшедшу ідею, от в стилі, як я люблю, да, там завести там трьох ампутантів, да, без ноги на Казбек, та чи пройти великий гімалайський шлях, який я там досі перший українець, єдиний лишаюся, і якийсь 90-й в світі, 5-й, хто це зробив соло. Короче, я люблю якісь братися от за безумні проекти. І він сказав, що він хоче зі мною на Матерхорн. І каже, що напевно ти єдина людина, яка, ну, це зможе зробити з твоїм впертістю, з твоїм ентузіазмом і все решта. От тому, як би, в гори я повернуся.
6: А таке щось базове, зовсім цивільне, зовсім людське, не знаю, комп'ютерні ігри, гітара?
7: Ну, гітара. Для того, щоб на гітарі грати, то
6: умовно,
7: треба,
6: братан,
7: нормальні руки мати. Да? Типу...
6: Значить, прийдеться тобі на барабанах грати.
7: Там, да, я жартую завжди, типу, коли до мене там приходять, щось якось, як підпаять. Я говорю, ребята, в мене, ну, типу, якщо ви хочете, щоб я вам зробив там термобар, це пожалуйста, а паять я не вмію. От, ну, до речі, от люблю термобари робити, люблю, коли з термобариком залітаєш в під***кий бліндаж.
6: Я не знаю, чи це все тобі згодиться в цивільному житті.
7: А, ну, по-перше, ніхто не відміняв ЧВК. Понятно, що воювати я не можу з моїм здоров'ям, але інструктором бути, як я і був останні 2 роки, вчив макак. Яка мені різниця, де, ну, яких макак вчить, головне, щоб це не були кацапня. Да. По-друге, ну, якби є попит там на розробку бою припасів, знову ж таки, да, в мене є певні фірмові рецепти, наробки і так далі за 2 роки.
6: Шеф-кухар по вибухових пристроях.
7: Да, ти знаєш, от 25-му, якраз я тобі казав, да, ми їздили на п'ячку. Ну, у нас в учебці побудована система так, що, по ідеї, кожен рік на 3 місяці інструктора мають катнутися, подивитися, що змінилося.
6: Освіжитися.
7: Освіжитися, да. Насправді, як би, це реально потрібна штука. А от, і в мене найкращий спогад, значить, залізли в закинутий бліндаж, наш бліндаж, але закинутий. Біля них посадці недалеко стояв бліндаж, де сиділа піхота 72-ки. І нам ЦУП, центр управління польотами, там починає семафорити, типу, наших обіжають. Ми, коротше, беремо там такий Ден Пухкий, ти його, напевно, теж знаєш, він дуже там допомагає постійно. От він якраз тоді підігнав дуже хороші, класні дрони з класними батками. Ми беремо цей дрон, що ми знаємо чітко, що він долетить, не впаде. А я беру фугаси, які переробляв до, ну, скажімо так, то, що видали, воно було не зовсім хороше, да? Тобто я там вносив певні модифікації, хоча я зараз собі на 8 років наговорюю, да? Бо не можна СВП ділати. А от, підключаємо, Арамис красавчик залітає в бліндаж, фугас розривається, так, бліндаж розкривається з підрами і схлопується назад. І це от так, лучше, чим секс, лучше, чим оргазм. Ми такі... Ай, красота. І піхоту вже ніхто не обіжає. Да, ну, типу, я як людина, прийшедша в БПЛА з піхоти, знаю, наскільки це важко, небезпечно. І для мене, коротше, не можна піхоту обіжати, бо пролітять такі злі хлопчики, як ми, обідчики розп'ятають. Не завжди це вдається, на жаль, да? Втрати ми несемо. Але переважно ми так само несемо втрати від ворожих БПЛА, а не в штурмах піхотних їхніх. Да? Ну, тобто, да, і таке трапляється, але все ж таки, якщо подивитися розгорнуту статистику там і нашу, і підписку по втратах, то станом на зараз до 80% поранень це або камікадзе, або скіт. Не арта, не кульові, а саме от БПЛАшки.
6: Так. На завершення маємо ще питання від гостей. Дивись, питання таке, ну, насправді, воно тобі може здатися досить тривіальним, але що для ветерана сьогодні важливіше? Гроші, робота чи повага суспільства?
7: Ти знаєш, от в мене зараз дуже веселий момент в житті наступив. Я, вроді як, списався. По ідеї, там мають якісь виплачувати там підйомні, не підйомні, а там за вислугу щось, да? Мають, оскільки хвороба пов'язана у мене з проходженням служби, мають якусь одноразову грошову компенсацію оформити, але цього всього ще нема. Тобто, коли той момент, коли ти списуєшся, в тебе наступає дуже цікавий період, там місяця 3-4 в житті, коли ти сидиш без денег. І добре, якщо ти там зразу, ну, опять же ж, якби, з роботою у мене проблем немає, пропозицій вистачає декілька. Але треба прооперуватися, знову ж таки.
6: А це і витрати.
7: А це і витрати, да. І ти сидиш, типа, ну, як би, без денег. Да, повага суспільства – це, безумовно, річ, яка потрібна, яка гріє душу, яка дає тобі зрозуміти, що твоя праця була немарною. Але, ну, робота, повторюся, знову ж таки, якщо ти не дол**ьоп, і якщо особливо ти там працював в сфері БПЛА, вакансій зараз море. Тобто робота тебе знайде. Але, ну, типу, оцей момент, там, да, без грошів'я, він прям, ну, доволі принизливий, да. Я змушений там клянчити собі на банку, на лікування, і на те, щоб я просто міг жити, поки не отримаю цих виплат. Тому, як би, навірно, ну, деньги.
6: Там, здається, досить вичерпна відповідь. Загалом, дуже добре, що у вас є запитання, і добре, що ви маєте сміливість їх залишати. Само собою, що відповідаємо ми на ті запитання, які дійсно мають на меті наші відповіді, а не спровокувати нас понервуватися, позлитися, бо розумієте, як воно в соцмережах буває. Отже, ти військовий, ти ветеран, ти цивільний, ти волонтер, ти цікавишся, ти хочеш дізнати більше, то залишай ці коментарі, а ми будемо на них відповідати. Або на завершення кожної з наших програм, або цілою окремою програмою. Тут вже залежить від того, скільки ж тих коментарів ми назбираємо. Сьогодні в мене в гостях був мій друг, побратим Віталій Дячук, позивний Дяк. Залишайте питання, бачите, ми на них відповідаємо. Не дарма ви їх залишаєте. Підписуйтеся на канал «Без броні». Наступного тижня нова історія, новий гість або гостя і нові роздуми на тему, як було, як є і, напевно, як воно має бути. Мене звати Андрій Жолоб. До наступного тижня зустрінемось.
5: Про військових без надмірного героїзму за Андрієм Жолобом.
8: Цей проєкт впроваджується за ініціативи Національної спілки журналістів України в межах проєкту The Ukrainian Media Fund з підтримки незалежних місцевих медіа в Україні.
9: Реклама на FM Галичина.
10: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
13: Мільярд доларів інвестицій. І все це у Львові. З 28 по 30 серпня. Львів інвестфорум в Емілі Резорт. 100 плюс топ-спікерів. Інвестиції, нетворкінг і великі бізнес-можливості. Не просто форум. Місце, де укладають майбутні угоди. Встигни забронювати свій квиток на Львів інвестфорум. Деталі та бронювання квитків львів-інвест.com або за номером 098-040-5292.
9: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
5: FM Галичина.

0: FM Галичина. В Україні 15 година. FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ОФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
2: Тернопільщина.
1: Події на вулиці Леся Курбаса у Тернополі, де тілесних ушкоджень зазнав працівник ТЦК, мають отримати чітку правову оцінку. Так вважає начальник головного управління Нацполіції в Тернопільській області Сергій Зюбаненко. І нагадаю, під час роботи мобільної групи оповіщення відбулася сутичка з тернополянами, у результаті пошкоджено автомобілі. І працівник Тернопільського районного ТЦК, на думку головного поліціянта області, конфлікт, обурення чи незгода не можуть бути виправданням для побиття, застосування зброї, пошкодження майна чи самосудом.
2: Війна.
1: Лукашенко наказав раптово перевірити боєготовність армії Білорусі. Таке рішення, за словами держсекретаря Радбезу Олександра Вольфовича, білоруський диктатор ухвалив на тлі візиту директора ЦРУ Джона Редкліффа до Москви. У межах так званої перевірки у Нацбригада залишить місце постійної дислокації і виконуватиме низку завдань. Як заявило у Мінську, особливу увагу приділяють вогневому ураженню потенційного противника з врахуванням досвіду війни Росії проти України та США з Іраном.
2: Політика.
1: Найбільша частка іноземних компонентів у російській балістиці припадає на Сполучені Штати Америки, тому що система потребує деталей із високими показниками якості та надійності. За словами повноваженого президента з питань санкційної політики Владислава Лисюка, таку ситуацію спостерігають протягом усіх років війни. Також Лисюк анонсував поїздку до Сполучених Штатів для просування законопроєкту Грема Блюменталя. Документ дозволить запроваджувати санкції проти російського оборонно-промислового комплексу і компанії, які з ним співпрацюють. Нагадаю, що зараз ЄС працює над пакетом санкцій, значну частину якого планують присвятити протидії виробництву російської балістики. Напередодні прем'єр-міністр Великобританії Енді Бернем заявив, що він та інші європейські лідери у вересні відвідають Сполучені Штати Америки, щоб переконати Трампа надати Україні частину запасів ракет-перехоплювачів Петріот. Напередодні зими, чи вдасться це нашим партнерам, у коментарі для ФМ Галичина розповів політолог Любомир Скочеляс.
3: На це є досить великі шанси, тому що, в принципі, попри певний скептицизм Трампа щодо Європи, європейських лідерів, все-таки вони продовжують співпрацювати. Мають активні контакти, мають дуже багато спільних і інтересів, і структур, які їх об'єднують, починаючи від НАТО, закінчуючи різними економічними форматами співпраці. Тому така заява є дуже важливою для нас, перспективною. Але іншого боку, ми всі вже добре розуміємо, що Трамп приймає рішення досить імпульсивно, так вони не завжди є обґрунтовані логічно, як би нам цього хотілося.
1: Тож, на думку Скочеляса, не можна казати на 100%, що Трампа вдасться переконати.
3: Одночасно для Трампа існує інший більш вагомий аргумент, а саме ситуація у війні на полі бою, ну і зрештою не тільки на полі бою, а на різних ділянках оцього російсько-українського протистояння. І ми пам'ятаємо, що коли Україна була дещо в виграшній ситуації, Трамп тоді дуже позитивно відгукувався про Зеленського і про Україну загалом, і тоді ж якраз з'явилася оця його теза про цензії на виробництво патріотів. Тому, якщо, скажімо, станом на момент зустрічі європейських лідерів з Трампом Україна буде в сильній позиції в військовому плані, тоді і переговорні так само перспективи будуть значно більшими. Якщо ж буде виглядати ситуація, принаймні в очах Трампа, що Україна є в програшному становищі, то тоді, очевидно, досягнути якогось позитивного для нас результату буде складно, навіть попри те, що буде залучена така досить, скажімо, потужна західна дипломатія.
2: Кримінал.
1: Колишній нардеп організував схему ухилення від мобілізації. Про це повідомила Служба безпеки України. За 10 тисяч доларів він пропонував військовозобов'язаним оформити фейкову інвалідність для уникнення призову. Організатори схеми разом із посередником затримали, їм загрожує до 8 років позбавлення волі.
2: Львівщина.
1: Дефіцит води та посуха загрожує Львівщині та низці областей заходу, зокрема під загрозою річки, басейну Дністра у Львові, у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях, а також річки субасейні Всяну на Львівщині та Західного Бугу на Львівщині та Волині. Такими дані Українського гідрометеорологічного центру, на малих річках можлива відсутність току, що може ускладнити роботу водогосподарського комплексу.
2: Тернопільщина.
1: Власники квартири у будинку на вулиці Василя Стуса, 8 у Тернополі, який був зруйнований внаслідок ракетного удару в листопаді минулого року, отримують додаткову грошову допомогу. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Тернопільської міської ради. Загалом виплати отримають 43 власники знищених квартир. Загальна сума допомоги становить понад 5 мільйонів гривень. Кошти на виплати надійшли від продажу земельної ділянки на місці зруйнованого будинку. Водночас ті, хто наразі не звернулися за допомогою, також мають можливість її отримати.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: У західних областях сьогодні хмарно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла. В Карпатах місцями дощитиме, зокрема в Буковелі та Верховині 17 градусів. У Міжгір'ї сьогодні плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 16-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
2: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
4: Реклама.
5: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
5: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
2: Смажена в серці Галичини.
1: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
2: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
3: Мам, вимкни свій серіал, в мене гра лагає.
4: Та це ти зі своїми іграми? Я нічого подивитися не можу.
5: Втомилися боротися за інтернет? Збіт швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
6: Літо вже на фінішній прямій. Залишився лише один місяць, а ти ще не побував в Уруру. Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в Уруру! Створюй настрій! Насолоджуйся літом на максимум!
7: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
8: Деталі на megogo.net.
9: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Турка. 105,9.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: А давай тепер нашу улюблену.
2: Несе Галя воду.
3: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
1: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
3: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
1: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт waterlviv.ua.
4: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
5: ФМ Галичина.

0: дітей. Справжній рай.
1: Dragon Park.
0: Ігри віртуальні і реальні грай.
1: Dragon Park.
0: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
1: Dragon Park.
0: День народження святкуй, друзів збирай.
1: Dragon Park.
2: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
3: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
4: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
5: FM Галичина.

0: FM Галичина. Партнер точного часу – кава «Галка».
1: Реклама. Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
2: Yeah.
0: Прошу, ваша кава.
1: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
2: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
0: В Україні 16 година. FM Галичина. Слухай своє.
3: Зберігатимуть виплату грошей протягом цього стаціонарного лікування. Як повідомили Міноборони, зараз цей термін обмежений 12 місяцями поспіль, а після набрання чинності нових норм такого обмеження не буде. Проходження ВЛК залишається обов'язковим. Якщо лікування триватиме понад рік, повторний медогляд проводитимуть не рідше, ніж кожні 4 місяці. Закон також передбачає покращене харчування під час лікування і реабілітації та забезпечення високофункціональними протезами або ортезами за державний кошт.
0: Львівщина.
3: Українець намагався вивезти до Польщі 6,5 тисяч пачок сигарет. Деталі у коментарі для ФМ Галичина розповіла речниця 7-го прикордонного карпатського загону Анастасія Ліпинська.
4: На початку травня цього року у пункті пропуску Шигині було викрито спробу незаконного переміщення великої партії тютюнових виробів через державний кордон до Польщі. Легковий автомобіль марки Peugeot прибув у пункт пропуску вранці. Під час проходження контролю на транспортний засіб спрацював службовий собака, натренований на пошук тютюну. Авто було направлено на поглиблений огляд. Під час спільного огляду прикордонників і співробітників митниці із залученням спеціальних технічних засобів у подвійному днищі іномарки було виявлено прихований товар – 6470 пачок сигарет без марок акцизного податку України. Попередньо чоловік незаконно придбав цигарки відомих торгових марок на території України та планував збути за кордоном. Вартість вилучених тютюнових виробів становить 700 тисяч гривень.
3: Ну і водію оголосили про підозру, слідство триває.
0: Політика.
3: Колишній спецверсовник Сполучених Штатів Америки з питань України Кіт Келлах розповів, що до розмови Зеленського і Трампа не знав про кількість українських втрат під час російської анексії Криму. Американський президент запитав українського про це, на що отримав відповідь, я цитую, «одного, тому що ви нам сказали не воювати». Келлах також розповів, що американський президент на особистому рівні не любить конфліктів. Його пригнічують втрати. Він вважає, що Путін сподівався, що Трамп натисне на Зеленського, аби віддати йому всю Донеччину. Проте цього не сталося.
0: Війна.
3: Президент Зеленський відвідав військових на Олександрівському напрямку, який рішення вдалося ухвалити під час цієї поїздки. Зараз почуємо.
5: Разом з Михайлом Драпатим, з генштабом, з міністром оборони Хмарою визначили порядок наших подальших кроків. Перше, будуть посилені наші позиції на Донеччині завдяки двом оновленим угруповуванням. Командувачами будуть герой України Денис Прокопенко та герой України Андрій Білецький. Сьогодні я нагородив Андрія золотою зіркою героя. Була доповідь командувача ДШВ Збройних сил України генерала Апостола. Дякую тобі, Олеже, за значну силу ДШВ. Друге, важливе за цей день спілкувалися з командирами тут, на Запорізькому напрямку. Буде більше необхідних засобів. Це стосується НРК. Потрібні рішення, щоб було більше виробництва та більше закупівель. Будуть рішення щодо більш системного підходу до Middle Strike. Ми погодили з міністром, з головкомом необхідні кадрові рішення.
3: У курортному містечку Олімпо в Румунії туристи помітили на пляжі

0: Уламок невідомого дрона, який море винесло на берег. Про це інформує DG24. Фахівці встановили, що уламок містив вибухівку і підірвало в спеціальному місці. Інший фрагмент, який не становить загрози, залишили на пляжі. Місце для відпочинку досі закрите.
1: Суспільство.
0: Трамп, Путін та Лукашенко очолили антирейтинги симпатії українців. За даними опитування рейтинг групи серед світових лідерів, громадяни України найкраще ставляться до президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та президента Туреччини Реджепа Ердогана. Екс-головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після звільнення з посади вступив до докторантури Національного університету оборони України. Про це у коментарі громадське розповіло джерело в оточенні Сирського. Наразі він обдумує тему та перебуває у дискусіях щодо майбутньої дисертації.
1: Прикарпаття.
0: Нове місто на пасічному Івано-Франківську запрацює вже від завтра. З 5-ї ранку ним зможуть скористуватися водії транспорту. Як повідомив міський голова Руслан Марцінків, ввели в експлуатацію розв'язку міста та під'їзну дорогу. Свого часу було голосування, він має таку назву Галицький, але в народі говорять новий міст на Пасічну.
1: Світ.
0: Біля Солінського каналу в територіальних водах Румунії скупчилося 50-60 суден, які очікують проходу до українських портів на Дунаї. Частина флоту перебуває в черзі вже понад тиждень. Черга почала стрімко збільшуватися після зупинки українських портів. Одним із головних обмежень – дефіцит румунських лоцманів. Ситуацію додатково складнює пріоритетний пропуск окремих категорій флоту. Тривале очікування вже суттєво збільшує витрати на логістику.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
1: Погода.
0: У західних областях сьогодні хмарно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла. У Карпатах місцями дощитиме. Зокрема, у Буковелі та Верховині – плюс 17, у Міжгір'ї сьогодні – 20 градусів. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16:30.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: інвестиції, нетворкінг і великі бізнес-можливості. Не просто форум. Місце, де укладають майбутні угоди. Встигни забронювати свій квиток на Львів Інвест Форум. Деталі та бронювання квитків львів-інвест.com або за номером 098 040 52 92.
1: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті ku.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина. Броди 107,5.

0: Ви чуєте? Це відлуння кольорів, шепіт форм і дотик натхнення.
1: Ласкаво просимо до галереї історій. Подорож у світ, де фарби говорять, а митці залишають сліди у вічності. Партнер проєкту ZAG Gallery.
2: Довгий час вважалося, що художники минулого використовували ноти на своїх полотнах виключно як красивий декоративний елемент для створення атмосфери європейського салону. Проте сучасні музикознавці вирішили розшифрувати стародавні партитури на картинах 16 століття і з'ясували приголомшливу істину – це справжні звучні мелодії. На полотнах таких майстрів, як Караваджо чи Ян Вермеєр, ноти виявилися реальними музичними композиціями епохи, які можна зіграти на лютні чи чимбало. Деякі митці навіть ховали у нотних станах зашифровані послання своїм коханим, релігійні загадки або власні імена за допомогою нотної абетки. Сучасні ансамблі старовинної музики неодноразово виконували ці картинні мелодії на концертах, оживляючи звуки, що мовчки спали на полотнах понад 400 років. Це перетворило класичний живопис на інтерактивний музичний ребус, який чекав свого слухача століттями. Якщо вам також цікаве мистецтво, рекомендуємо завітати у Львові до Zenik Art Gallery.
3: Реклама.
4: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
5: У шумі міст ми звикли забувати.
4: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
5: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
3: ZAG Галерея. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
4: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Солоді це вода для тебе.
7: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на промисловій 52Б.
8: Suzuki. Вона не просто співає, вона створює рух. 6 вересня, Львів, First Republic, 19.00. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій». Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
9: FM Галичина.
10: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
11: Освіта.
10: В Україні цього року діє державна програма академічних грантів. Вона частково або повністю покриває вартість навчання на контракті в університетах. Як це працює, розповів генеральний директор директорату вищої освіти та освіти дорослих Олег Шаров.
12: Я хочу сказати, що це працює вже два роки, з 2024 року. А воно працює на рівні бакалавра і на скрізної магістратури на основі повної загальної середньої освіти. А з цього року розповсюджується на магістратуру на основі бакалавра. Працює воно, вже відпрацьований механізм, як це відбувається. А студенти зараховуються на контракт, виконують відповідні умови до зарахування. І тим з них, хто має право претендувати на державний, а тепер буде називатися академічний грант, а надходять повідомлені через дію, так званий сертифікат, а на які вони можуть або дати згоду, ну або в деяких випадках вважають за потрібне не давати згоду. Після того, як отримуються згоди студенти на отримання цього гранта, оформлюється необхідні документи Міністерством освіти і науки, і гроші надходять безпосередньо закладу вищої освіти, які в разі необхідності робить ті чи інші перерахунки в своїх розрахунках зі студентом-контрактником.
0: Технології.
10: OpenAI заблокувала акаунти росіян у ChatGPT за поширення дезінформації. Група акаунтів генерували публікації для соцмережі, просували нібито ізраїльський аналітичний центр та поширювали матеріали, що представляли Росію у вигідному світлі. Оскільки доступ до моделей OpenAI з території Росії заборонений, оператори використовували VPN. Запити писали російською мовою, а згенерований контент переважно публікували англійською.
0: Рівненщина.
10: У 5 разів зросла альтернативна генерація на Рівненщині від початку повномасштабної війни. Про таке сказав очільник області Олександр Ковалі. Сьогодні область має понад 200 мегаватт альтернативних потужностей, з них 118 – екогенераційні газопоршневі та турбогенераторні установки, 98 – це сонячні електростанції, по одному – гідроелектростанції та біогазові електростанції.
0: Тернопільщина.
10: У Тернополі в парку Сапільша триває потужний ремонт та скейт-парку. Роботи проводять для відновлення пошкоджених елементів і конструкції, покращення їхніх експлуатаційних характеристик і продовження терміну служби спортивного майданчика. На час проведення ремонту катання на території тимчасово недоступні. Водночас продовжувати тренування можна у скейт-парку на відпочинковій зоні «Циганка».
0: Львівщина.
10: У Львові затримали чоловіка, якого підозрюють у нанесенні смертельних травм своєму товаришу. Випадок стався 23 серпня на вулиці Щурата. Про це повідомили в Львівській обласній прокуратурі. Чоловіки розпивали спиртне поблизу магазину, і між ними виникла побутова сварка. Під час конфлікту молодший вдарив старшого чоловіка кулаком у вухо, після чого той втратив рівновагу, впав на тротуар. тротуар та втратив свідомість. На місце перехожі викликали поліцію та медиків, проте врятувати чоловіка так і не вдалося.
11: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
10: У західних областях сьогодні хмарно у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла. У Карпатах місцями дощитиме, зокрема у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках. Сьогодні теж максимум 20 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 17-й.
13: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще й щоб зі смаком. Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Галичина. Партнер точного часу – девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
0: В Україні 5 вечора. FM Галичина. Слухай своє.
3: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
1: Політика.
3: У Міністерстві закордонних справ Польщі знову заявили, що вшанування певних українських діячів у національному пантеоні є неприпустимим. Там також згадали, що на вшануванні пам'яті полковника УНР Євгена Коновальця не було нікого з Європи, і це саме польська заслуга. Що тоді очікувати у випадку перепоховання інших українців, зокрема Бандери, Шухевича, чи краще не загострювати відносини і почекати з цим? Більше про це у коментарі для ФМ Галичина розповів народний депутат Микола Княжицький.
4: По-перше, Україні вирішувати, хто має бути в українському пантеоні. Але для того, щоб Україна це вирішила, це мають вирішити українці. Для цього має бути повноцінна дискусія, хто з українських героїв повинен там бути. Тому що це мають бути не лише борці за Україну, які боролися за Україну зі зброєю в руках. Це можуть бути дисиденти. Це, з моєї точки зору, мали би бути видатні письменники, такі як Микола Хвильовий, наприклад. Це мали би бути видатні генерали, в тому числі радянської армії, такі як генерал Григоренко, відомий правозахисник, захисник кримсько-татарського народу. Одним словом, це відповідальна тема не про наше минуле, а про наше сьогодення, про наше майбутнє. А вирішувати, хто там має бути, повинні лише ми, українці.
1: Війна.
3: Російський флот цього року має отримати понад 150 безекіпажних катерів. Обсяг державного замовлення може зрости до 230 одиниць. Такі дані маємо від української розвідки. Серед пріоритетів ворога у розвідці викромили створення універсальних беків на основі російських комплектуючих, інтеграція захищеного зв'язку беками та технологій штучного інтелекту, збільшення дальності роботи катерів. Напередодні білоруська служба Радіо Свобода повідомила, що у Гомельській області Білорусі поблизу кордону з Україною будують військовий полігон із залізницею. Чи не саме для нас пряму загрозу? У коментарі для ФМ Галичина розповів військовий експерт Михайло Жирохов.
5: Ну, по-перше, цей проєкт, він же триває за останні 10 років. Це програма, яка була розроблена по реорганізації Збройних сил Білорусі вже, я не знаю, у 2014 році, після початку російсько-української війни, і вона виконується, там буде розміщена, скільки там десантно-штурмові війська або десантні війська, як у них там в Білорусі, нібито для прикриття кордону зі сторони України. Це не вчора, не позавчора, це відбувається вже дуже і дуже давно. Тому говорити про те, що там строк, по-моєму, 27-й рік здачі цього об'єкту, якщо знову ж таки не помиляюсь, це нормальне військове будівництво, яке відбувається в будь-якій країні світу. І воно розраховано на роки, і те, що Білорусь розглядає Україну в якості потенційного ворога, ну, я не знаю, це нормально, це для власні інтереси, те, що вони не співпадають з нашими, ну, ми бачимо по всім нашим сусідам, що так.
1: Політика.
3: Угорщина визнала Росію загрозою для своєї країни і закарпатських угорців. Відповідний документ підписав прем'єр країни Петер Мадіар. Також у ньому вказано, що Угорщина засуджує російську військову агресію проти України, повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність нашої держави і закликає до переговорів щодо сталого миру та гарантії безпеки. Російському диктатору Владимиру Путіну вже доповіли про результати візиту глави ЦРУ Джона Редкліффа до Москви. За словами речника Кремля Піскова, Редкліфф зустрівся з представниками російської спецслужби, однак не уточнив, яких саме. На цьому тлі Пісков запевнив, що контакти по лінії спецслужби є позитивним явищем.
1: Економіка.
3: Прямі збитки інфраструктури України від війни сягнули вже 197 мільярдів доларів. Це на 16% більше порівняно з попередньою оцінкою 179 мільярдів у листопаді 24-го року. За даними Київської школи економіки, найбільших збитків зазнав житловий фонд. Загалом зруйновано або пошкоджено 416 тисяч житлових будівель. Також найбільша частина збитків транспортної інфраструктури припадає на автомобільні дороги. Прямі збитки енергетичного сектору також зросли через постійні обстріли. А крім того, внаслідок бойових дій було пошкоджено або зруйновано майже 5 тисяч закладів освіти.
1: Тернопільщина.
3: Сьогодні у Тернополі асфальтуватимуть дорогу на перехресті вулиці 15 квітня та Романа Купчинського. Ремонт розпочнеться о 21-й годині і триватиме в нічний час. Через це перекриватимуть рух транспорту. Заїзд до Тернопільської міської комунальної лікарні номер 2 та прилеглих житлових будинків відбуватимуться з вулиці Василя Стуса.
1: Волинь.
3: В Луцьку встановлять блакитно-чорний прапор між небом та землею. Побачити його можна буде на театральному майдані. Ініціаторами стали родини військовослужбовців у Луцькій громаді, які перебувають у полоні або зникли безвісти за особливих обставин. Міськрада підтримала їхню ініціативу. Прапор піднімуть о 9 ранку 30 серпня у Міжнародний день жертв насильницьких зникнень на відкритті Алеї Надії в Луцьку.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: Погода.
3: У західних областях сьогодні хмарно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла. У Карпатах місцями дощитиме. Зокрема, в Буковелі та Верховині плюс 17, у Міжгір'ї сьогодні 20 градусів. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 17:30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Мудрість». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
1: ФМ Галичина.
7: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
6: Реклама.
8: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
9: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
8: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
6: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: for good.
1: Реклама на FM Галичина.
2: Ою спеку, ою час, добре мать Миколин квас. Житній смак і прохолода, що втамує спрагу знову Миколин квас. Літній смак для кожного з нас.
3: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
4: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
3: Є обстеження і процедури?
4: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
3: Відкривайте Україну та Європу разом!

0: топ-плюс топ-спікерів, інвестиції, нетворкінг і великі бізнес-можливості. Не просто форум. Місце, де укладають майбутні угоди. Встигни забронювати свій квиток на Львів Інвест Форум. Деталі та бронювання квитків львів-інвест.com або за номером 098 040 52 92.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: Міжгір'я 102 і 3 FM.

0: Тіло рідко мовчить. Воно подає сигнали. У проєкті «Сигнали тіла» ми пояснимо, що вони означають і чому їх не варто ігнорувати. Партнер проєкту – клініка «Горизонти».
1: Час від часу кожен може відчути, що зробити глибокий вдих стало складніше. Багато людей одразу думають про проблеми з легенями, але не завжди причина саме в них. Іноді так проявляється сильне хвилювання або тривалий стрес. У деяких випадках відчуття нестачі повітря може бути пов'язане із захворюваннями серцево-судинної системи. Також подібний симптом іноді виникає при анемії, коли тканини отримують менше кисню, людина може відчувати потребу вдихнути глибше. Не варто забувати і про захворювання дихальної системи, які також можуть викликати такий симптом. Важливо звернути увагу, чи супроводжується він болем у грудях, задишкою або запамороченням. Якщо так, консультацію лікаря відкладати не варто. Самостійно визначити його причину практично неможливо, адже схожі відчуття можуть виникати при різних захворюваннях. Тому найкраще рішення – пройти обстеження. Вчасна діагностика допомагає швидше знайти відповідь, а головне – розпочати лікування, якщо воно необхідне. Тож, якщо ваш організм подає сигнали, звертайтеся до професіоналів клініки «Горизонти».
0: Нові горизонти для здоров'я та краси, коли важливо не просто лікувати, а довіряти.
2: Медичний центр «Горизонти» – ваша клініка здоров'я та краси у Львові.
0: Інноваційне обладнання, професіоналізм лікарів, індивідуальний підхід.
2: «Горизонти» – простір, де піклуються про ваше здоров'я та красу. Хірургія, косметологія, ендоскопія, стаціонар і значно більше.
0: Львів, Пекарська, 65Б. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 15-18.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
2: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік» – сучасна офтальмологія, якій довіряють.
1: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті очіклінік.com.ua.
0: Реклама.
3: FM Галичина.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно. Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Літо на мільйон в Укрзолота. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. Чотири розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолота. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
4: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Лікарня «Експерт». Швидко, зручно, якісно. Ми поруч на кожному етапі. Від першої консультації до чіткого плану дій, щоб твої питання здоров'я не залишались без відповіді. У зручній для тебе локації мережі лікарень «Експерт».
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Сузуки в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
9: Сузуки.
10: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
11: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: FM Галичина.
12: Новини на FM Галичина. У студії Роман Мудрий.
0: Економіка.
12: З наступного року щонайменше 20% мінімальних запасів дизеля зберігатимуть під землею. Така інформація з'явилася на сайті Кабміну. Мета проєкту – обезпечити резерви від ураження та втрати під час війни, а також перевірити, наскільки придатна така система для кризових ситуацій. Сховища повинні мати захист від витоків, охорону, контроль доступу і можливість швидко видати пальне у разі потреби. Експеримент триватиме під час воєнного стану, але не довше 2 років.
0: Кримінал.
12: Служба безпеки України та Нацполіція запобігли теракту проти очільника оборони підприємства на Київщині. Деталі розповів речник СБУ Артем Дегтяренко.
13: За наявними даними, організацією замаху займалася ФСБ РФ. Ворог збирався ліквідувати посадовця за допомогою вибухівки, закріпленої під водійським сидінням його автомобіля. Контррозвідка Служби безпеки та Нацполіція завчасно виявили, вилучили та знешкодили бомбу, яка містила 1 кілограм гексогену, що еквівалентно 2 кілограмам тротилу. Встановлено, що підготовкою теракту займався 63-річний пенсіонер, який переселився до столичного регіону із Луганської області. У лютому цього року ФСБ завербувала його через сина, який виїхав з тимчасово окупованої території та проживає у РФ.
12: Ну, одразу після закладення вибухівки чоловік автобусом виїхав до Польщі, щоб звідти втекти до Росії. Його затримали під час спроби виїзду на територію Росії транзитом через Білорусь. Чоловікові заочно оголосили підозру. Наразі вирішують питання щодо екстрадиції в Україну.
0: Політика.
12: Директор американського ЦРУ відвідав Росію в межах рутинної процедури. Про це Дональд Трамп заявив на каналі Fox News. Трамп також спростував чутки, що Редкліфа відправили до Росії через те, що Путін збирається перевірити рішучість НАТО. Нагадаю, директор ЦРУ вчора прилетів до Москви військовим транспортом. Ні Білий Дім, ні Кремль не розголошує мету його візиту.
0: Львівщина.
12: Польські митники під час перевірок поїздів на кордоні з Львівщиною виявили у двох пасажирів з України незадекларовану готівку. Загалом вони перевозили майже 3 мільйони гривень. Про це повідомило у митно-податковій службі Польщі. Від початку року на пунктах пропуску в Підкарпатському воєводстві виявили 47 випадків незаконного перевезення готівки в різних валютах. Загальна сума коштів перевищує 1,6 мільйона євро.
0: Тернопільщина.
12: На вулиці Руській у Тернополі завершили асфальтування дороги. Ремонтні роботи проводили у нічний час, щоб мінімізувати незручності для водіїв та не перешкоджати руху транспорту впродовж дня. Нагадаю, сьогодні у Тернополі також ремонтуватимуть перехрестя вулиця 15 квітня та Романа Купчинського.
8: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
0: Погода.
12: У західних областях сьогодні хмарно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла. У Карпатах місцями дощитиме, в Буковелі, Верховині, Міжгір'я, Волинці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 20 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємося о 18-й.
8: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
2: У шумі міст ми звикли забувати.
1: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
2: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
3: ЗАГ «Галерея».
4: Мамо, знову закінчився папір.
5: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
4: Він такий м'який.
5: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
6: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
7: Так, бо це працює, як і має бути.
6: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
8: Чуєте, щебече? Це моя. На нову терасу вийшла. А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок. Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
9: Від сонячної електростанції до трансформаторної підстанції. Від перших метрів кабелю до енергії, яка запускає ваш бізнес. Leo Energy. Ми створюємо енергетику повного циклу. Сонячні електростанції, системи накопичення енергії, електромережі та енергетична інфраструктура. Leo Energy. Там, де народжується енергія.
10: Мільярд доларів інвестицій. І все це у Львові. З 28 по 30 серпня. Львів Інвест Форум в Емілі Резорт. 100 плюс топ-спікерів. Інвестиції, нетворкінг і великі бізнес-можливості. Не просто форум. Місце, де укладають майбутні угоди. Встигни забронювати свій квиток на Львів Інвест Форум. Деталі та бронювання квитків львів-інвест.com або за номером 098-040-5292.
11: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
12: Деталі на Мегого.нет.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: FM Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
3: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Сучасна офтальмологія, якій довіряють.
2: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті ochiklinik.com.ua.
1: Реклама.
0: FM Галичина.

0: FM Галичина. Партнер точного часу – девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
0: В Україні 6 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Інформаційні підсумки дня. На FM Галичина.
3: У студії Роман Мудрий.
1: Суспільство.
3: Про ТЦК сьогодні детальніше будемо говорити. Раніше масові заворушення були у Львові, на Сихові. Вчора ж схожа ситуація повторилася у Тернополі. Чи поспішає наша влада реформувати ТЦК? Чи можливо цей орган взагалі ліквідувати? Яких змін вимагають українці? Про це розкаже Світлана Богдан.
4: Хоч влада вже не перший рік каже про потребу реформування ТЦК, на ділі конкретних змін не бачимо. Тож ми вирішили запитати в адвоката, а чи можна на законному рівні зараз провести реформу і передати повноваження центрів комплектування, наприклад, тим же бригадам, які проводять рекрутинг. Відповідь Руслана Ружицького. Слухаємо далі.
5: ТЦК можна ліквідувати, це можна зробити на рівні закону і передати повноваження будь-кому, в тому числі бригадам, які займаються рекрутингом. Але питання, чи це буде ефективно. Я думаю, що штаб має інформацію, скільки людей мобілізовує ТЦК і скільки бригади. Я думаю, що бригади не таку велику кількість людей мобілізовують. Відповідно, якщо просто передати повноваження бригадам, то держава може стикнутися з тим, що не зможуть вони в достатній кількості людей мобілізовувати. На мій погляд, зараз під час війни ліквідовувати ТЦК не можна, тому що це буде стрес для мобілізації, стрес для держави і можуть бути проблеми з набором людей. Але потрібно було б краще врегулювати його діяльність. Зокрема, передбачити конкретно по пунктах, яким чином відбувається мобілізація, як проводяться ці всі мобілізаційні заходи, що робиться з людиною, коли вона потрапляє в ТЦК. Треба зробити, щоб людина, яку доставили в ТЦК, мала можливість зустрічі з адвокатом, адже зараз його не пускають. Це потрібно прямо прописати. Людина має мати можливість отримати від родичів чи від того ж адвоката якісь документи, і ці документи мають розглянути в ТЦК.
4: Та чи позитивно спрацює на практиці така можлива передача повноважень від ТЦК до бойових бригад? Нам розповів ветеран Андрій Жолоб.
6: Тоді такими поганими стануть Хартія, Азов і всі решта. Для людей є поганими всі, хто хоче змусити їх вийти з зони їхнього комфорту і піти у військо, де можливо отримати поранення, можливо загинути, тому що війна – це жах, який нікого не влаштовує. Піти служити так, аби не служити – це, напевно, мрія багатьох, але, на жаль, війна все-таки вимагає того, щоб ми захищали свою державу, бо сама собою вона чомусь не може захиститись.
4: Оскільки Тернопіль став черговим містом на заході України, де сталися масові заворушення, ми вирішили запитати в самих українців, цивільних, а яких реформ ТЦК вони хочуть.
7: Так, однозначно, мені здається, що ТЦК точно потребує змін, особливо в питаннях прозорості та ставлення до людей. Має бути зрозуміло, за якими вони правилами працюють, і ці правила повинні бути однаковими для всіх.
8: Питання ТЦК насправді на час дуже важливо. І дивлячись з тим, що відбувається на вулиці, то реформи очевидно потрібні. Найголовніша реформа, як на мене, має бути зробити так, щоб люди як мінімум перестали боятись ТЦК, тому що зараз при виїзді ТЦК, коли ми бачимо людей в військовій формі і з бусиком, то хлопців перший сигнал, що потрібно тікати, і це небезпека.
9: Якоїсь глобальної реформи не потрібно, але самі ТЦК мають підлягати переоцінці їхньої діяльності і підходів їхній роботі. Тому я думаю, що потрібно. Але сама по собі це питання дуже неоднозначне і таке є таким, що роз'єднує суспільство, не об'єднує його, тому до нього треба відноситися з надзвичайно великою обережністю.
10: Єдине, що потрібно, щоб дотримувались законності, щоб не було цього свавілля.
1: Війна.
3: Лукашенко наказав раптово перевірити боєготовність армії Білорусі. Таке рішення, за словами держсекретаря РДБС Олександра Вольфовича, білоруський диктатор оголив на тлі візиту директора ЦРУ Джона Редкліфа до Москви.
1: Політика.
3: Найбільша частка іноземних компонентів російській балістиці припадає на Сполучені Штати Америки, тому що система потребує деталей із високими показниками якості та надійності. За словами повноваженого президента з питань санкційної політики Владислава Лисяка, таку ситуацію спостерігають протягом усіх років війни. Угорщина визнала Росію загрозою для своєї країни і закарпатських угорців. Відповідний документ підписав прем'єр країни Петер Мадяр. Також у ньому вказано, що Угорщина засуджує російську військову агресію проти України, повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність нашої держави і закликає до переговорів щодо сталого миру та гарантій безпеки.
1: Кримінал.
3: За гендиректора справових питань Офісу президента Віктора Дубовика внесли визначення судом 7 мільйонів гривень застави. Водночас щодо екс-заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої гроші на офіційні рахунки ВАКС станом на зараз ще не надійшли.
1: Спорт.
3: У національній збірні України з футболу очікують на повернення футболіста-легіонера. Про кого мова? Більше про це та про інші новини спорту почуєте вже менш ніж за півгодини.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: Погода.
3: У західних областях завтра буде сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 11 і до 23 градусів тепла. У Карпатах місцями дощитиме, зокрема у Буковелі 14 градусів, у Верховині буде 12, а у Міжгір'ї – плюс 23. Це був інформаційний підсумок дня. Для вас працював Роман Мудрий. Новини спорту слухайте о 18.30, а також не пропустіть о 19.00 проєкт на радіо ФМ Галичина «Важливе» з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та поля, то майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
1: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
11: Реклама.
12: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
13: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
12: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
11: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови? Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Медспейс – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс – клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс Львів.UA.
4: Тераса під ключ від Паркет.UA.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: До школи залишається 6 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: FM Галичина.

0: Нас не цікавить, склянка наполовину повна чи порожня. Нам важливо, що всередині.
1: Вивчаємо напої світу у проєкті «Мистецтво пити» разом з ТМ «Миколинецький бровар».
2: Сьогодні їдемо на Кариби, де традиційний напій можуть приготувати не з фруктів чи ягід, а з кори дерева. Маубі готують із кори рослин роду колумбріна, яку поєднують із корицею, гвоздикою, анісом, мускатним горіхом або іншими спеціями. У результаті виходить напій із дуже характерним смаком. Спочатку відчувається солодкість і аромат спецій, а потім з'являється помітна трав'яниста гірчинка. Саме цей контраст і робить маубі впізнаваним. Подають його зазвичай добре охолодженим із льодом.
3: Іноді для ідеального настрою достатньо лише правильно обраного напою. Зокрема, від Миколинецького бровара.
4: Реклама.
5: Ой, у спеку, ой, у час, добре мать Миколин квас. Житній смак і прохолода, що втамує спрагу знову. Миколин квас, літній смак для кожного з нас.
4: Реклама.
6: ФМ Галичина.

0: Галичина.
1: Реклама на FM Галичина.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
3: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
5: Почуй серцебиття нового життя разом з «Медикал Плаза». Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. «Медикал Плаза Львів». Унікальна можливість стати батьками. Деталі на львів.medicalplaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Солодкі це вода для тебе.
10: Лікарня «Експерт». Швидко, зручно, якісно. Ми поруч на кожному етапі. Від першої консультації до чіткого плану дій, щоб твої питання здоров'я не залишались без відповіді. У зручній для тебе локації мережі лікарень «Експерт».
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Сузуки в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
13: Сузуки.
14: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
1: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
15: FM Галичина.
16: Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на FM Галичина.
17: А сьогодні в випуску розповім про півфінальний матч змішаного парного розряду US Open за участі українки Світуліної, можливо, повернення Мудрика до національної збірної та нового захисника Шахтаря.
16: Про футбол.
17: Шахтар підписав захисника італійського Дженуа Алана Матуру. Уругвайець уклав контракт на 5 років. За даними Трансфермаркт, трансфер коштував гірникам 5 мільйонів євро. Зазначу, раніше Матуру виступав у двох топ-чемпіонатах Європи. Тренер збірної України з футболу Андреа Мальдера чекає на повернення Михайла Мудрика, адже це, за його словами, неймовірно важливий гравець. Зазначу, що українець після зняття дискваліфікації уже повернувся до ігор за Челсі. Восени він може поновити виступи із національною командою. Наступні матчі збірної України проведе 25-28 вересня, коли розпочинатиме новий сезон Ліги Націй проти Угорщини та Грузії. Юнацька збірна України Ю-15 з футболу мінімально здолала Північну Македонію та посіла друге місце на турнірі розвитку УЄФА. Зустріч завершилася з рахунком 1-0. Раніше сині-жовті переграли Боснію-Герцеговину 4-2, а в стартовому турі поступилися Естонії 0-1.
16: Про теніс.
17: Українська тенісистка Еліна Світуліна та її чоловіка француз Монфіс уже цієї ночі проведуть півфінальний матч змішаного парного розряду US Open проти дуету Белінда Бенчич, Швейцарія, Флавія Каболлі, Італія. Поєдинок розпочнеться о 2-й ночі в Нью-Йорку. За прогнозами букмекерів, фаворитами матчу є Бенчич і Коболлі.
16: Про спорт.
17: Львівська студентка Юлія Ісаченко у складі збірної встановила рекорд Європи зі стрільби з малокаліберної зброї. Змагання проходили в Естонії. Вона виборола золоту медаль у командному заліку у праві МП-5. Збірна ж набрала 1692 очки, встановивши новий рекорд Європи. І це всі новини спорту на сьогодні. Більше почуєте завтра о 9:30.
16: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
2: Любий, досить! Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
3: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
4: Відкривайте Україну та Європу разом із «Павлюкстранс». Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням.
5: Яскраво, комфортно та вигідно.
6: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
7: До школи залишається 6 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Sportlife. Тільки до кінця серпня. Деталі на сайті Sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
8: FM Галичина.

відчуваю близьку необхідність внутрішнього оновлення. Я дістаю свого маленького друга, створюю нове повідомлення. Напишу ті слова, що тобі не казав на наших з тобою побаченнях. Напишу ті слова, що зараз для мене мають найбільше значення.

0: точного часу девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
3: В Україні 7 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Програма «Важливе» від Віталія Портникова. Аналітика для тих, хто мислить. Хроніки сьогодення та погляд у майбутнє на FM Галичина.
4: Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Президент України Володимир Зеленський веде таємні перемовини із американським мільярдером Ілоном Маском на тлі пошуку Україною можливостей для ударів по пускових установках російських балістичних ракет напередодні зими. Це повідомлення з'явилося на тлі офіційного рішення Зеленського нагородити Маска українським орденом, що може бути частиною перемовного процесу і впливати на пошук рішень разом із очільником американської високотехнологічної компанії. Раніше доступ України до систем Starlink значно полегшив українським збройним силам можливості ударів по позиціях росіян на окупованій українській території і дозволив зменшити сам темп наступу і зламати путінський план. Якщо б Маск погодився із можливістю застосування Старлінків на суверенній території Російської Федерації, це стало б неприємною несподіванкою для російського військово-промислового комплексу. Однак поки що немає інформації про те, що Маск дійсно готовий піти на зустріч українському керівництву у пошуку шляхів знешкодження російської балістичної небезпеки. Тим більше, що ми маємо усвідомлювати і той факт, що американський президент Дональд Трамп тут є людиною, яка остаточно вирішить, чи дійсно технології Сполучених Штатів можуть сприяти Україні для ударів по суверенній території Російської Федерації. До останнього часу Трамп побоювався йти на відкритий конфлікт із російським президентом Путіним, який сприймається ним, якщо не як рівноправний гравець у світовому концерті, так принаймні людина, до інтересів якої Сполучені Штати мають дослухатись. І тут, звичайно, на перший план виходять не таємні перемовини Зеленського і Маска, а таємні перемовини директора Центрального розвідувального управління Сполучених Штатів у російській столиці. Причому утаємниченість цих перемовин достатньо умовна. Адже після того, як директор ЦРУ залишив російську столицю, факт його перебування там підтвердив прес-секретар російського президента Пісков, який, втім, не підтвердив іншого важливого факту – контактів між директором Центрального розвідувального управління і самим президентом Російської Федерації. Важко уявити, щоб чиновник такого рівня вперше за 5 років відвідував російську столицю і задовольнився тільки контактами із своїми конфідентами з Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації та Федеральної служби безпеки. Такі контакти можна було без великих проблем організувати і на нейтральній території. Так що весь сенс прибуття директора ЦРУ до Москви міг полягати виключно в його контакті із президентом Російської Федерації. І тут найголовніше питання, а про що реально могли говорити президент Російської Федерації і директор Центрального розвідувального управління? Які попередження міг адресувати директор ЦРУ президенту Росії, якщо мова йшла про російсько-українську війну? Хоча і це невідомо. Як відомо, між Москвою, Вашингтоном чимало інших важливих для Америки дискусійних тем, пов'язаних, скажімо, із розвитком конфліктної ситуації на Близькому Сході та очікуваннями реальної світової енергетичної кризи, якщо Сполученим Штатам найближчими місяцями не вдасться домовитися з Іраном і відкрити Ормузьку протоку. Отже, на тлі перемовин Зеленського і Маска сутність консультацій директора ЦРУ і президента Російської Федерації виглядає вже більш реальною подією. Чому? Тому що мова могла йти про те, що Сполучені Штати будуть готові надати більш серйозну підтримку Україні в разі, якщо Російська Федерація не погодиться на можливість припинення бойових дій на російсько-українському фронті. Чи хоча б частково їхнього припинення. У Вашингтоні можуть вважати, що зараз на тлі продовження ударів України по нафтопереробних заводах Російської Федерації та маркетплейсах терористичної країни, президент Путін може бути сам зацікавлений хоча б у частковому припиненні бойових дій, у збереженні нафтопереробного комплексу Росії та її економічного потенціалу. І таким чином, якраз зараз можна говорити про реальні шанси на те, що перемир'я, принаймні перемир'я у повітрі, може бути досягнуто. Альтернативою такого перемир'я може стати якраз згода президента Сполучених Штатів Дональда Трампа із ідеєю використання американських технологій для подальших ударів по Російській Федерації. Причому, як ми розуміємо, мова ж може йти не тільки про пускові установки балістичних ракет. Сама можливість використовувати Старлінки вже дає шанси на те, що більш серйозними будуть удари українських збройних сил і по нафтопереробному комплексу Російської Федерації, і по російських військових заводах, і по скупченню російських військових. Адже оперативна інформація супутників досить серйозно впливає на ту ситуацію, яка пов'язана із продовженням війни. Путін, звичайно, це розуміє. Але разом із цим може вважати, що час працює на нього. І що домовлятися з американцями якраз напередодні осінньо-зимового періоду в Україні – це зменшувати можливість власних очікувань від наступних ударів по українській енергетиці та по інфраструктурі. Адже Путін продовжує вважати, що він зможе за допомогою цих ударів або розгайдати українське суспільство і таким чином створити настрої щодо капітуляції України у російсько-українській війні. Або, якщо розгайдати українське суспільство не вдасться, збільшити можливості для демографічної кризи в самій Україні і міграційної кризи в європейських державах. Ну, не кажучи вже про те, що російський президент і досі може розглядати можливість завдання ударів по європейських країнах, принаймні, коли мова йде про об'єкти, які використовуються для допомоги Україні. І всі західні експерти про це зараз серйозно говорять. Так що директору Центрального розвідного управління дійсно було про що попереджати президента Російської Федерації, а Зеленському є дійсно про що говорити із Ілоном Маском та іншими представниками американського військово-промислового комплексу і високотехнологічної промисловості. Насправді, саме допомога Заходу може примусити російського президента усвідомити неможливість виконання всіх його планів, пов'язаних із знищенням української державності і знищенням українського економічного потенціалу. Хоча, звичайно, потрібно, щоб Маск ще й погодився з українськими планами, а не тільки вислуховував українського президента і приймав з його рук українські ордени.
1: Дякую, друзі. Перемоги і миру вам. Хай щастить.
3: Події, що змінюють світ, у фокусі уваги Віталія Портникова. Щобудня о 19:00 на FM Галичина. Також підписуйтеся на канал Віталія Портникова в YouTube. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови? Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Мудричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Мудричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
5: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити? Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. ЗЄС.
6: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
7: Тераса під ключ від Parquet.ua.
8: Для активних дітей справжній рай. Dragon Park. Ігри віртуальні і реальні грай. Dragon Park. Бігай, з'їжджай, літай, стрибай. Dragon Park. День народження святкуй, друзів збирай. Dragon
9: Park. Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
10: Мільярд доларів інвестицій. І все це у Львові. З 28 по 30 серпня. Львів інвестфорум в Емілі Резорт. 100+ топ-спікерів, інвестиції, нетворкінг і великі бізнес-можливості. Не просто форум. Місце, де укладають майбутні угоди. Встигни забронювати свій квиток на Львів інвестфорум. Деталі та бронювання квитків львів-інвест.com або за номером 098-040-52-92.
11: До школи залишається 6 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Sportlife. Тільки до кінця серпня. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина. Стрий. 107.9.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Питання.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Мам, мені до школи треба циркуль.
2: Перший клас.
1: І ручку-стирачку.
2: Перший клас.
1: І книжечку для позакласного читання.
2: Перший клас.
1: Але я вже не ходжу в перший клас.
3: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
1: А розмальовку?
2: І розмальовку.
4: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
5: Лікарня «Експерт». Швидко, зручно, якісно. Ми поруч на кожному етапі. Від першої консультації до чіткого плану дій, щоб твої питання здоров'я не залишались без відповіді. У зручній для тебе локації мережі лікарень «Експерт».
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Ті Стріт Біт від KFC.
1: Вона не просто співає, вона створює рух. 6 вересня Львів, First Republic, 19.00. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій». Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.
2: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ою спеку, ою час, добре мать Миколинквас. Житній смак і прохолода, що втамує спрагу знову Миколинквас. Літній смак для кожного з нас.
2: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
3: Смажена в серці Галичини.
2: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
3: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
4: Літо вже на фінішній прямій. Залишився лише один місяць, а ти ще не побував в Уруру. Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в Уруру! Створюй настрій! Насолоджуйся літом на максимум!
5: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
6: Мільярд доларів інвестицій. І все це у Львові. З 28 по 30 серпня. Львів інвестфорум в Емілі Резорт. 100 плюс топ-спікерів. Інвестиції, нетворкінг і великі бізнес-можливості. Не просто форум. Місце, де укладають майбутні угоди. Встигни забронювати свій квиток на Львів інвестфорум. Деталі та бронювання квитків львів-інвест.com або за номером 098-040-5292.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина.

0: Україні 8 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Дніпропетровську.
1: Реклама на FM Галичина.
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Мудричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Мудричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02. 2012 року.
4: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
5: У шумі міст ми звикли забувати.
4: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
5: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
6: ЗАГ «Галерея».
1: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: А давай тепер нашу улюблену.
2: Несе Галя воду.
3: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
1: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
3: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
1: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт water.lviv.ua.
4: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
5: Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: В Україні 9 вечора.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Слухай своє. ФМ Галичина.
1: Je vous offrirai un château sur le...

FM Галичина.

0: FM Галичина.
1: Хочеш, я тебе обійму, для цього нічого не треба. Не треба бути ніким, можна бути німим, мовчати теж буває потреба.

В Україні перша година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Слухай своє. ФМ Галичина.

ФМ Галичина. Слухай своє. В Україні 3 година. ФМ Галичина. Слухай своє.